0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнцы серады 23 верасня.
3: Ці расквітнее сад беларуска-польскіх адносін пасля сустрэчы Сікорскага з Рыжанковым?
5: Аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і.
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
6: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
3: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
7: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Радислав Сікорський перезмовляв з Максимом Рижанковим. Зустріча міністрів заміжних справ Польщі і Білорусі відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.
2: Ось що сказав Сікорський, цитата, «Гета прорив, адносінов на такім узроўні не було, верагодна, з 2016 года». Конец цитати.
1: Міністри обмеркували ситуацію на білорусько-польській межі і регіональну безпеку. Була узнята тема російських безпілотників і ракет, яким Білорусь дозволяє літати про свою територію.
2: Так само Сікорський анонсував відкриття нового будинку польської амбасади у Мінську. А на питання журналістів, чи означає гэта нормалізацію відносинів з Білоруссю, міністр адреагував метафорою. Гэта як пролеска, яка може розквітнець, коли надвор'є сприяльне.
1: Білоруський МЗС адреагував на подію гэтак жа поетично. Злегку, щоправда, подколовши поляку. Пролескова дипломатія – не кепський початок. Але давайте посадим фруктовий сад. Його треба пестить штогод, а не раз на 10 годов. Мінск готовий прийняти гостей.
2: Ті поедуть гості і ті возьмуть приклад з Польщі інші сусіди. Про гэта у розмові з Єврорадіо перезважав сябра коаліції за визволення політв'язняў Валер Ковалевський.
3: Я не могу сказать, что это является неким чаканым развитием подей. Я бы сказал, что это пожаданное развитие подей. Я разумею, что до этого была зроблена вельми серьезная праца або двумя боками, и Варшавой, и Минском, для того, как достигнуть домовленности про проведение такой встречи. Бо все ж таки это первая персональная встреча на политическом уровне представника Беларуси и краины Европейского Звязу за вельми протяглый час. І в гэтым сэнсе я разумею, што абодва бакі доўга да гэта ішлі, вельмі асцярожна сябе паводзілі. Тут я звяртаю ўвагу на вельмі акуратныя камунікацыі Варшавы за апошнія не толькі тыдні, а месяцы, што яны моцна збавілі тэмпературу ў сваіх каментарыях, ацэнках да таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта таксама адзначу, што гэта з'яўляецца адной з нашых рэкамендацый для коаліцыі за вызваленне палітвязняў Беларусі. Все ж таки адмаўляцца ад такой варожай, жорсткай камунікацыйнай рыторыкі, асабліва калі за ёй не будуць нейкія ісці дзеянні. То бок просто кідацца абвінавачваннямі, гэта не спрыяе таму, каб бакі садзіліся за стол у перамову. І, канешне, тое, што танальнасць гэтай сустрэчы апынулася такой досыць нейтральнай, спакойнай, зноў жа, без крытычных выпадаў, хаця ёсць, канешне, больш за што крытыкаваць сённяшнюю Беларусь, але тым не менш бакі сканцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на станоўчай павестцы, і яна была не такой азнаямлянчай, як сказаў міністр Сікорскі, ўсё ж такі былі досыць змістоўны тэмы, якія абмяркоўваліся, і ну, в гэтым сэнсе можна сказаць, што гэта была чаканая сустрэча, але яна таксама, ці пажаданая сустрэча, хутчэй сказаць, але яна таксама апынулася не пратакольнай, яна апынулася вельмі змістоўнай.
4: Мы ведаем ўжо шмат прэцэдэнтаў, калі Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам якбы Сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, саступак, пэўных саступак з боку Захаду і Польшчы ў тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Европы ісці на нармалізацію адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальнымі. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічого нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Европы. Ўсё ж такі Польша з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам, ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскі адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польша ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
4: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць ці ўсё ж пра такі нейкі разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі. Што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшай і паміж Польшай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7 годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтыя стрыманыя камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламатыі. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, я так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца з закасанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычнай дэкларацыі.
4: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні ў стасунках паміж Польшчай і Беларусю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча ў першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж таки мы живем, наш регион живе в умовах войны, и эта тематика будет на першым месце для Польши, але это так само не выключает того, что баки могут обмерковывать іншие проблемы. И в принципе процесс нормализации отношений помеж Европой и Минском, ці Варшавой и Минском, он будет вымагать вырашение тих проблем, якія накопилися за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Менавіта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. І гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей. Па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне просторы для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы дзеля дасягнення прагрэсу.
4: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Гэта тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінна быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія, Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у рашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць нікую новую прастору, нікую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Карабель з першай партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ўжо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
2: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
1: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць калійнае ўгнаенне морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
2: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
1: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы весці ўгнаенне хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
2: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
1: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
2: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
3: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб поўнасцю закрыць амерыканскі рынак. Вось проста поўнасцю. Вось. Калі ўж весь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак хопіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію, розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай апрацоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным вось гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, боже, ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускалі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільёнаў. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самы галоўны, можна прадаваць і розавы, нічога страшна. Тобто чыста тэарэтычна можа закрыць гэтае, але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? То бок гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз США купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешавейшы, чым канадскі. Яны крышачку дзіўныя, таму што там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешавейшы. Ну, просто ў сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян прывезці, разгрузіць яго там і потым ужо везці па чыгунцы. Да? І сапраўды, у марскіх портах США кошты калію, ось ты, па якіх будзе прадаваць Беларусі, яны там гэта, ну, дзесьці ў раёне $500 за тон. Там 460-500 там ад гатунку калію залежыць ад контрактаў, там все такое. То бок гэта больш, чым Беларусь зараз прадае ў Кітаі, даражэй, чым зараз Беларусь прадае ў Кітаі. Уявіць сабе, як Беларусь будзе прадаваць дешавей за канадскі, я, шчыра кажучы, не вельмі магу. Ну, то бок 30 тысяч мы можам, ну, вот зараз там гэты карабель пайшоў, да, як мы ведаем, 30 тысяч у тон, ну, 30 тысяч мы можам такі падарунак зрабіць, нават прадаць дешавей за канадскі, але ў вялікіх аб'ёмах 10 мільёнаў увесь беларускі калій, гэта значыць, што Беларусі прыйдзецца ўзяць на сябе ўсе лагістычныя выдаткі. А ў коштах беларускага калію лагістычныя выдаткі гэта асноўнае. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30 хіба гэта тое, што, ну, вось, тое, што вы яго дабываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа пастаўляць 10 мільёнаў тон сваіх угнаенняў у США. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь пастаўляла свой калій у США, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысячаў тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма, Так, гэта магчыма.
1: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз кортфлайпеды.
3: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі гэта лагістыка, да клайпеды бліжэй. Адпаведна, лагістыка значна дзешавейшая, чым везці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій ў Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускай калі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку, да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрабаваць прэмію за рызыку, казаць: "Мы купляем ваш калій, але ну мы тут бачыце, там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць". Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала контракт з Індыяй. Індыя да гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калій, да? Але, ну, вось у маі, там, пасля некалькіх гадоў перапынку, Індыя падпісала контракт з беларускай калійнай кампаніяй на паставку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там, долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі я не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае норм свае калійныя ўгнаенні. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешна. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тож добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, або Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешна, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
1: Вы кажаце, што незразумела, дзеля чаго гэта абодвум бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
3: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка, ў якой я, ну, шчыра кажучы, нават не буду рабіць выгляду, што я разбіраюся. Як усе кажуць, больш разумныя людзі, якія разбіраюцца, то Трампа зараз канфлікт з Канадай, і гэта з яго боку такі спосаб націснуць на Канаду. Паколькі я не разбіраюся ў адносінах Трампа з Канадай, гэтых складаных, я нічого, я толькі магу паўтарыцца вось гэтымі разумнымі людзьмі. Ну і з Канады ўжо была рэакцыя губернатара Саскачывання, гэта адна з калійных такіх, гэта калійная такая правінцыя, ўжо сказаў, што гэта крывавы калій для Канады, у США ідзе палова канадскага, усяго канадскага экспарту калія. Але, ну, я думаю, што вельмі рана храніць канадскія кампаніі у тым, што яны не змогуць прадаваць свой калій у США. Калі Трамп толькі гэта сказаў, там быў бы крышачку праселі акцыі канадскіх кампаніяў, але вось хутка ўсё выправілася, бо, ну, хутка, ну, гэта была эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну, не трэба іх храніць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США. У невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысяч тонн. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і, ну, гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
1: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
3: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не, не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго. Прадаваць у Бразіліі. Вось там, да, Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмінілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Цароўна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорным моры, то, ну, як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць вось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб яны, каб праз іх поставляць збожжа. Ну і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
1: Просто ўжо ў межах фантазіі, ну я так разумею, што амерыканскі рынак ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там
3: Я б не сказаў. Менавіта на конт бразільскага не, я б не сказаў. Яны супаставімыя насамрэч, амерыканскі і бразільскі. Ён больш прэміяльны чыста тэарэтычна, чым кітайскі і індыйскі, але тут ёсць іншы чыннік. У Кітай і Індыю яны там кошты ніжэйшыя, таму што там ёсць доўгатэрміновыя кантракты, і яны адразу купляюць вельмі вялікія аб'ёмы, там, ну, типа, мільён тон, да, там, яны купляюць вось. Таму яны патрабуюць зніжку, і ім даюць гэтую зніжку. А США і Бразілія, гэта то, што называецца спотавыя кантракты. Ну, гэта калі кожную паставку вы кантрактуеце асобна, да, там, ну, альбо, ну, не паставку, альбо там нейкую партыю вы кантрактуеце асобна. І таму там з гэтыя кошты менавіта яны якраз больш гібкія, больш валатыльныя, яны больш мяняюцца, яны могуць быць вельмі высокі, там, у 22-м годзе на бразільскім рынку было 1200 долараў за тонну стоіў калійнае гнаенне. То бок, ну, гэта каласальны кошт, зараз 400, сярэдні кошт спотавых кантрактаў. Таму не, я б не сказаў, што амерыканскі рынак, ён болей прэміяльны, чым бразільскі, яны, ну, такія, супаставімыя.
1: Ну, вось тады апошняя, каго могуць заставіць без беларускага калія дзеля таго, каб даць Трампу столькі, колькі яму трэба? Калі гэта не Індыя, не Кітай?
3: Так, ну, пытанне, скільки там патроба, гэта першае. Другое, ну, Лукашенко, калі ён сказаў, што ў яго увесь калій закантрактаваны, ён, ну, з аднаго боку, ён сказаў, ну, в прынцыпе, праўду, нема праблемы з продажамі беларускай калія, але я мяркую, што ўсё ж такі, ну, яно не то, што ўсё закантрактавана, да, а ёсць усё роўна гэтыя спотавыя кантракты, па якім мы пастаўляем калійныя ўгнаенні, і кантракты, якіх, ну, зараз, магчыма, нема, ёсць нейкі аб'ёмы, якія можна паставіць, ну, ёсць запасы калійных ўгнаенняў. Рэшце рэшт, да. Каго заставіць? Ну, не, ну тут, калі гэта мы кажам пра нармалёвы рынак, то, ну, гэта можа быць там, я не ведаю, амерыканцы прапануюць больш высокую цану, чым бразільскія кампаніі прадаюць замест бразільцаў амерыканцам. Ну, Беларусь зараз у Інданэзію пастаўляе, ва В'етнам, Лаос, здаецца, яшчэ, ну, шмат краінаў. То бок, ну, там ёсць дзе ўзяць гэты калій, в прынцыпе. Нават не гледзячы на тое, што гэтыя аб'ёмы закантрактаваныя, ну, ў наступным годзе, ну, зноў жа, калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх нема праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, які ацаніў калійную угоду паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
0: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пушляра гурта «Стары Ольса» и автора сольных проектов Олеся Чумакова арештовали у минулым снежне.
2: Вот что сярод іншага ставили ему у вину, и это цитата. Грал белорусскую народную музыку и тем самым гуртовал протестное ядро. Литерально такая формулировка гучала у суде.
1: Олеся осудили за удел у экстремистском формировании. Але тыдень тому, в вынику перамонного процессу помеж США и режимом Лукашенко, музыку депортовали у Литву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшу і кажа ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць музыку і гатовы выдаваць альбом памяці Любові Сівуравай, вядомай выканаўцы традыцыйнай песень і фалькларысткі.
2: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
1: А як аднаўляецца сам Алесь? І чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
2: Давайте паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
3: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта просто вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
4: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваю смешка, гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павеселіцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я психологічна нормальны зараз, цяжка сказаць, бо все варыяты кажуць, што я абсолютно нормальны. Но будзем думаць, што я музычны варыят, а не звычайны.
3: А гэта нормальны стан для творчага чалавека. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
4: Веры ў тое, што да мяне не прыйдуць, да, по снега. Вось, думаю, что я особо маленькая и никому не цікавая опынулася, что не так. Сапраўды, КДБшнікі меня давно вели, як оказалось, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запустить у гэты махавік системы. По обмене с самага пачатку я зразумеў, что меня рыхтавалі, каб продаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зніццё. Гэта было адчувальна, і не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк па-іншаму гэтую справу перарабіць. Все было аўтаматычна, я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але ну вось такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, а проста прасоўваючы беларускую апазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася, былі некаторыя выступы і нават на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё, але гэта было проста змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё, мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні проста спыняліся, прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена, а вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрта не будзе. Там, і гэта, такое было пастаянна. Але зараз я лічу памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга, там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да? І гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойна, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сабе думкай, што я такі вось
3: партызан.
4: Гард, партызан і раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Всё роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім же чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена, ці в Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць.
3: Ну, але
4: тут нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
3: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі ну цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані, быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кислород творчы, творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, некага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
4: Ну, бачыце, мая спецыялізацыя, да, старадаўнія народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэта пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, та в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12-м стагоддзі, ў часы Ефросіні Полоцкай. Ну, што там ўжо даследаваць? Всё, што было, всё даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
2: Вы слухалі гусляра старога Ольса Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Маса з рацією.
1: І такий висновий день на карву сьогодні четвер. Ми працюємо наш ефір на хвилі білоруського радіо «Рація». Доклада полгодина залишається до 8 білорусі, до 7 у Польщі. Тягом сьогодні небо буде мінятися від хмарного до частково сонячного. Програма вірогодність невеликих короткочасових дощів заховується і грає вірогодність не більше за 10-20%. У день температура повітря чекається плюс 14-16. Хвилюска зараз 10 Лідзі, де Волкавиську, 9 у Гайновці, де у Бірості, 9 у Кобрині, де у Пінську, плюс 10 зараз у Білостоку, 11 у Гарудні. Повночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, динаміка атмосферного тиску показує на стабільний рост. Регіон знаходиться під впливом антициклону, який узмацняється, тому барометри покажуть упевнене підвищення тиску, яке значить покриття блоки брать розходяться, ди надвор'я поляпшаться трошку.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перший корабель з білоруськими калійними угнаеннями прибуде у США у кастрычніку. Ён привязе 30 тысяч тонн хлориду калію у порт Новага Орлеана. Про гэта паведамляе галіновае агенцтва Аргус Медыа. Гэта будзе першая партыя угнаенняў, якую Злучаныя Штаты набылі ў Беларусі за апошнія 4 гады. Пастаўкі сталі магчымыя пасля таго, як у сакавіку урад США зняў санкцыі з беларускай калі ўзамен на вызваленне 120 трох белорусских политвязнев. Санкции дейничали от жнюня 2021 года. Перамовы про поставки калийных угнаенев велися и подчас опошней сустречи Лукашенко с Джоном Коулом, посланником президента США по Беларуси. Лукашенко домогся, каб штаты разморозили 44 миллионы доляров у Ситибанку за ранейшие поставки угнаенев. У студзені жніўня Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных компонентов молока, а так само мясо буйной рогатой живёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня Берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў, і ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы роботаў будуць працаваць у новым цэнтры Amazon у Польшчы. Amazon адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Amazon у Польшчы. Толькі летась Amazon інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Amazon абвясціў, што новы аб'ект займае больш за 200 тысяч квадратных метраў, і да канца года амерыканскі гігант плануе наняць на працу 1000 спецыялістаў. Да таго ж, у новым цэнтры будзе працаваць больш за 5 тысяч робатаў. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: нас у інтернеті rация.com.
1: Так само далі ми працюємо наш ефір, вітаємо чергові коментарі. А тут такі ось питання, які політичні тренди можна вилучити, коли осінню ці буде Білорусі тягнути у війну. Над такими та іншими питаннями розважав блогер, були політв'язень, автор ютуб-канала «Шерик». Коти з Міцерка злоу.
2: Білорусь не дозволяє зробити так, як про її забули, тому що ось зараз обвастрення і Росія може, як некоторі лічать, вона може напасти на вот і на страни НАТО, там Сувалський коридор, ось гэты, а гэта, ну, зрозуміло, що може бути з території Білорусі, ці як-небудь зв'язано інакше. Альбо на Україну вони можуть напасти. Така ось вірогодність застається. Обвастрення після виборів у Держдуму російську, ну, чекають, що може бути об'явлена мобілізація і може бути ескалація ось цього конфлікту. Що казати про політичну гэту повестку? Ну, і вона так само не випадає. Ми бачимо, що Джон Коул їздить, тому зрозуміло, що кажуть там про щось. Ну, Трамп на щось розлічує, з Лукашенком він домовляється. Тому я б не казав, що про Білорусь забили. Але, ну, є у, ну, у світі нашому є і проблеми, і більш такі, мабуть, зараз гарячі, ніж Білорусь.
3: Які наогул кропки впливу на ситуацію внутрі Білорусі залишилися сьогодні за межа, окремо того, як закликати та нових санкцій?
2: Окремо санкцій, ну, розумієте, що санкції – це так само, ось вони повинні працювати супроти режиму, але наскільки вони ефективно працюють, ну, тут складно казати, ну, это добро, что они есть, и треба было бы их повеличить. А коли казать про то, что еще махчима зробить, ну, первое, что, ну, я лечу головным, это подавать добрый приклад, как люди у Беларуси, яны бачили альтернативу. Тому что, коли яны глядят на нас и бачат там, ось, только что-то такое негативное, там, скандалы, там, крадуть гроши, там, педофилия какая-нибудь, там, что-то иншее, это раздувается еще лукашистами, и человек ось таки сидит и думает, что, ну, Лукашенко диктатор, ось, он таки негодник, там, так, але ось, что будет замест его? Ось, это я ныне лепшим, он. И тому, ось, это наибольше такое, что я казал, что это даже горше, чем тое, что людей садят у турмы, что их переследуют вось, у Беларуси, это то, что Лукашенко сделал здесь, это еще горш. Потому что, ну, я не верю, что это само собой только робится без удела вось, лукашенковской агентуры, без того, как он працевал, потому что, ну, вот стольких этих скандалов и вот такие возникают ситуации. Я думаю, что первое, мы должны показать альтернативу. Коли люди будут бачить, что там что-то лепшее, и потому что, ну, при лукашизме жить складано, и там люди так само, и они не отчувают себе добро. Али тут поравнание. И коли они бачат, что тут лепш, и они могут глядеть на то, что вот что-то изменится. И у нас есть махчимость.
3: Чи реально сьогодні працювати ефективно з людьми, які засталися внутрі, у Білорусі, коли там панує страх і зачищене інформаційне поле?
2: Страх страхом, але ж інтернет не заблокований, навіть у нас становиться лепше, ніж у Росії. Тому треба робити матеріал, треба робити контент, люди бачать. Хто би що не казав, люди бачать. Вони читають, вони глядять, вони гляділи заблоковані ресурси і до 20-го года. Навіть ось Хартлі, на кольки була заблокована, але люди читали, гляділи про ВПН. Зараз там усі ці блоги екстремістські, які наповняються кожен місяць, ось пишуть, що нові сторонки, там блоги ніякі, людей там у списи внесли. Люди все равно глядять у Білорусі. Ну, тільки що вони не підписуються, і тільки що вони не так, як раней, це все формально не відзначено, що ось чоловік проглядів, і ти ведаєш, що це там докладно білорус, ти ведаєш там кольки. Ну, зараз ти глядиш по статистиці, ти глядиш, що ось там трафік стільки там з Білорусі. Ну, і ти розумієш, що з Білорусі глядять. Ну, і некоторі пишуть там, анонімно пишуть з різних аккаунтів, там у Телеграм хтось може написати там, типу там, привітання, я ось з Білорусі, там вас гляжу туди-сюди, там, ну, знайомі пишуть некоторі, типу, я за тобою назираю, там, ну, усе добре, коли что, ну я не могу писать так открыто, потому что, ну ты разумеешь, але ты ведаешь, что я за тобой сачу. То есть, ну там это есть все, и все кажут, что так, глядять, але головное то, что я не бачу там. Потому что есть вот такое, что, коли были выборы в Координационную Раду, там, ну, 2000 человек проголосовало, это кажется об тем, что шмат кому не цікаво, тое, што адбываецца ў іміграцыйнай палітыкі. Ось таму патрэбна рабіць такі контент, які будзе цікавы беларусам у Беларусі, і галоўнае гэта стан тых аўтараў, якія гэта робяць.
3: Вашы агульныя чаканні ад гэтага палітычнага сезона, ці варта чакаць унутраных знешніх зрокаў вакол Беларусі вось да канца года?
2: Ну, я чакаю таго, што вось адбудзецца восень, там так, гэтыя перамовы, гэта сітуацыя ў Расіі, якая там вакол магчымай мобілізацыі, там абвастрэння сітуацыі ваеннай. Ну, я разлічваю, можа, у 27-м годзе штосьці будзе, таму што, ну, крызіс, эканамічны крызіс, палітычны ў Расіі, ён нарастае, і гэта адчуваецца. І Лукашэнка, па яму таксама бачна, што ён шукае вось некія такія выхады, ён і з Захадам размаўляе там, і з Украіны, і з іншымі. Ось яго, нават калі пабачыць яго рыторыка, што ён казаў там у 22-м годзе, у 23-м, 24-м, там наконт Зеленскага, наконт Украіны, і што ён кажа зараз, калі вот был гэты ультыматум, як ён на яго адказываў, ну, гэта розны Лукашэнка. І гэта не проста так.
1: І Смезерка зло дадае, што нават па розукім узроўні інтэграцыі з Масквой Менска пазбягае непасрэднага дзелу баявых дзеяннях, ён разумее катастрафічныя наступствы адказу украінскай арміі ды пагрозу ўнутранай нестабільнасці ў краіне. Мы працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз 14, дакладна хвіліну застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. Сустрэча міністра замежных справ Беларусі да Польшы ў Нью-Йорку стала адной з галоўных палітычных падзеяў гэтага тыдня. Да таго ж, стала вядома, што і па лініі іншых ведамстваў адбываюцца кантакты паміж Варшавай ды Менскам, але ці сведчыць гэта пра нейкае, можа, размарожванне стасункаў. Каментую гэту тэму Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
4: У беларуска-польскіх адносінах з'явіўся новы сігнал. На палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сустрэліся міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў. Гэта першая сустрэча на такім высокім узроўні паміж Варшавай і Менскам за апошнія гады. Размова адбылася на нейтральнай тэрыторыі ў штаб-кватэры ААН. І цяпер паўстае пытанне, ці можа гэта стаць пачаткам рэальнага паляпшэння адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць кантакты. Сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, кантакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэта. Пра магчымасць больш актыўных кантактаў можа сведчыць і хуткае адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Менску. Афіцыйна вядома, што на сустрэчы абмяркоўвалі бяспеку на агульнай мяжы, рэгіянальную стабільнасць. Асобна уздымалася пытанне пра тое, што з тэрыторыі Беларусі запускаюцца расійскія дроны і ракеты. Пра гэта польскі міністр распавёў у размове з журналістамі. Польскі бок пры гэтым адзначае, што сітуацыя на мяжы стала сапраўды больш спакойнай. Тут сваю ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама і пэўныя крокі беларускага боку. Сярод такіх крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць і яшчэ адзін важны момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Аляксандра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не у рады. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандысцкага рэсурсу Белта з'явілася кароценькая зацемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа хутча зацвісті, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпаспаліта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Менску – гэта сігнал, што Варшава не выключае магчымасці наладзіць стасункі з Беларусю. Адзначу і тое, што Польшча атрымала магчымасць непасрэдна абмяркоўваць свае інтарэсы, у тым ліку становішча польскай меншасці ў Беларусі. Таксама ёсць магчымасць лепш зразумець, што ж адбываецца ў Менску. З другога боку, пакуль сапраўды не зразумела, куды прывядуць гэтыя кантакты. Да таго ж, цяперашняя сітуацыя істотна адрозніваецца ад спробы наладзіць адносіны ў 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамаштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва Ўкраіне працягваецца ўжо 5-й год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Менскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно – гэта асцярожны пачатак дыялогу, пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
0: Каментар «Рацыі».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сема Польши. США заявили о продолжении гандлёвага перамир'я с Китаем. Краины Балтии не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзиту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бесен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідара Сі Цзіньпіна на авіябазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бесен паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у США з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам США – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаныя папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх угнаеннях, але гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, што ніхто не вылучае вільні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУЗ Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобныя рашэнні без санкцыі прокурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўныя рашэнні без санкцыі прокурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўна-сітуацыйнага штаба МУЗ. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдаўніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
3: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зімні і быць вольным. Бо сабакі Еўропы – гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
2: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна перавяла на польскую мову кнігу «Успамінаў Васіля Быкова. Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само далі по красіні попрацюється у нашому поміжному регіоні. Переважно дотичить гидроусходній часті Білостучини, по білорусський бок мяжі. Ага, Білостучини так само Берастійщина. Ось по білорусський бок мяжі, наприклад, на Городинщині зараз іще багара хмару. Я не по красі будуть дихотіть сьогодні тягом усього дня. При гэтым верагодність ніяких короткочасових дажджів заховується. Ігра верагодності не більше за 10-20%. У день сьогодні чекаємо плюс 14-16, зараз 9 у Белостоку, у Хайнауце, плюс 8 зараз у Бересті, плюс 9 у Кобрині, де Пінську, 10 у Вовкависку, у Гародні, де плюс 10 у Ліді. Полночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск по крисі повишається.
0: Радіо Рація. Перше. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Література, культура, ды не толькі. Такія тэмы. Наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я шчыра вас запрашаю, калі 24 дзень верасня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лівела Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
4: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

0: Ікра раніца беларускай радыёрацыі, 24 дзень верасня, сёння чацвер. Краска чарговая тэма ў нашым эфіры прасоўванне беларускай павесткі, правядзенне культурніцкіх мерапрыемстваў, сустрэчы з мясцовымі палітыкамі, вырашэнне побытавых ды лакалізацыйных пытанняў. Гра бягучая справы сябраў беларускай дыяспары ў Францыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі.
1: Мне, канешне, цікава, што адбываецца ў краіне. І што тычыцца пераследу людзей, якія не згодны з уладай. Таксама, ці спыніліся рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы таксама, бо даволі праблематычна для родных або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
2: А чаго складаецца ваша бягучая дзейнасць? Якраз гэта больш праца з дакументамі, палітыкамі, можа, лакальныя ініцыятывы?
1: Я сам жыву ў Страсбургу, таму вельмі... Калі штосьці тут адбываецца, то толькі праз парламенцкіх сесій, то калі ў Страсбург з'язджаюцца палітыкі, ну і таксама прысутнічае офіс Святланы Ціхановскай заўсёды на гэтых паседжаннях. Ось, але гэта такі вельмі, я б сказаў, рабочыя візіты ў Страсбург. Такіх культурных ініцыятыў тут не так ўжо і шмат. Уся культура сканцэнтравана больш у Парыжы. Ось там людзі абмяркоўваюць кнігі, напрыклад, або слухаюць лекцыі па гісторыі, культуры Беларусі, збіраюцца. Сама ёсць маленькае згуртаванне вернікаў, ось, якія маюць свой прыход. Ось яны недавно запустили свой сайт. Ну і можа, живучи тут, стараємося розповісти про Беларусь у Франції з французом. І так само розповідати про вибітних білорусів, які живуть у Франції, наприклад.
2: Що збирає людей? Гэта сумісні прогляди кіно, може на вистави, десь разом ходите, може жадання побити сярод своїх некі такі пікніки, значення святов, датов.
1: Так. Все гэта, ну, звычайна, та формат пікніку або, ну, для якой-небудзь нагоды каляпалітычнай, я б так сказав нават. Ось, та, з якой-небудзь, ну, заструкаюцца людзі. Але менш так, я б казав, каб гэтай сустрэчы больш тыжацца, не маюць такого яркого кресла, може, там, палітычнага характару, больш гэта неяк така сустрэча ўжо агульна знайомых, іншадумцаў, я б так сказаў.
2: Якія галоўныя праблемы беларусаў у Францыі вы б маглі акрэсіць вось менавіта зараз? Гэта пытанне легалізацыі, пашпартоў, можа, пратэрмінаваных, моўны бар'еры, што з пошукам працы зараз?
1: У Францыі, наколькі я ведаю, міграцыя, яна даволі адукаваная, у тым сэнсе, што людзі, калі сюды прыязджаюць, яны ўжо размаўляюць французску, або не так часта сустракаў праблемы з моўнай або проблемы с интеграцией. Вельми добра белорусы, мне кажется, у Франции адаптуются. И больше, как бы, люди, которые мигрируют в Францию, тут так само белорусы Франции, они, мне кажется, больше, в смысле, адукованные люди, с высшей адукацией. И у них есть, в смысле, у некоторых навык свои фирмы, або, ну, это не такая миграция массовая, я бы сказал.
2: Каліп вам можна было, ці там трэба адной фразай апісаць галоўную мэту дзейнасці беларусаў у Францыі сёння ў 26-м годзе, то ў чым яна заключаецца?
1: Працягваць заставацца беларусамі, нават у іншым асяродку культурным.
0: І так само наш суразмоўца Віталь Шуцкі дадае, што сёлета суполка канцэнтравала высілкі на культурнай дыпламатыі, каб пазнаёміць мясцовую публіку з беларускай ідэнтычнасцю, а таксама актыўна працавала над захаваннем тэмы палітвязняў у фокусе французскіх СМІ.

0: Ірак, сам добрий раніць вам жадаю, гэта беларуская радыорація. Ну а зараз дакладна 15 хвіліно засталося до 9 Беларусі, до 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
2: Кіраўнікі замежна-палітычных ведомстваў Беларусі і Польшчы 22 верасня правілі сустрэчу на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сустрэча з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім была прысвечаная ацэнцы стану беларуска-польскіх адносін і шляхоў іх далейшага развіцця ў інтарэсах народаў дзвюх краін. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў рэгіёне, паведамілі прэс-службе МЗС Беларусі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. У сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надворы будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека і ў прыватнасці ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польшча хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча першы ідзе насустрач». Светлана Тихановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыалогу важная, калі яна можа спрыяць паліпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшчы і Беларусі», – напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбару паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэчы Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. У Польши загорелася базовая станция Starlink. О предухилении КДБ Беларуси диверсию России поведомляют российские СМИ. Анджей Подшубут встретился со спецпредставником США Джоном Коулом.
3: У студии наведен Владимир Лапцевич.
2: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Волік-Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Starlink забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Ўкраіне. Першым пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. На месцы былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі агенцтва ўнутранай бяспекі і цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база ў Волі-Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каўнаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. А КДБ Беларусі нібыта прадухіліў дыверсію на адным са стратэгічных аб'ектаў Расіі, якую каардынавалі з Украіны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў расійскі інтэрфакс са спасылкай на беларускі КДБ. Пры гэтым само ведамства публічна такога паведамлення пакуль не распаўсюджвала. Няма яго і на асноўных дзяржаўных рэсурсах Беларусі. Паводле распаўсюджанай інтэрфаксам інфармацыі, дзеянні групы каардынаваліся з Украіны, а Беларусь збіраліся выкарыстаць як транзитную территорию для передачи обсталевания беспилотников и сродков сувязи. КДБ по данных Интерфакса ствержая, что передал отриманные материалы российским спецслужбам, после чего подрыхтовку диверсии удалось сорвать. Некольки человек небыто затриманные, а спецслужбы России и Беларуси теперь высветляют инших махчимых удельников. Инших подробязностей Интерфакс не приводит. Да інших тем. Экс-палітвязень Анджей Падшобут сустрэўся ў США са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Падшобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Падшобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, ему трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
2: Паводле даных правабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз па красе хмары на ўсход адыходзяць, найперш з Беластучына, но потым цякам дня таксама і з Гарадзіншчыны ды з Берасцішчыны. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 14-16, ну а зараз плюс 9 у Беластоку, Гайноцы ды Берасці, плюс 9 зараз у Кобрыне, плюс 10 у Пінску, Ваўкавыску, у Гародні, у Лідзе. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, ну і таксама па красе павышаецца атмасферны ціск. П'ятніца і субота могуць быць дастаткова хмарнымі ў нашым памежным рэгіёне. Ёсць і зараз месцамі невялікія дажджы. Сёння ў дзень могуць быць, а заўтра іх чакаецца яшчэ больш.
0: Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM. «Раніца з рацією».
3: Ну, так само зараз, 5 хвилин после 9 Беларуси, после 8 Польши, Беларуская радио рация, 24 день вересня, четверг, мы так само с вами черговую ходину на хвале радио рация починаем. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудня, 99.2 FM у Береса, Белоподляска, и ты так само в интернете rация.com. Рация!

0: 500. Раніца з рацією.
1: Зараз так само 10 хвилин минає після 9 Білорусі, після 8 Польщі, в Варшаві завершився Мінський форум. Да, крика мероприємства долучилися як політично-громадські, так і культурні діячі. Виніки імпризі у хуторці з нашим гостем, нагадаю, представник по національному одродженню, об'єднаного переходного кабінету, з ним розмовляла Марина Савіцька.
0: Гость рації.
2: На ваш погляд, чим каштоўны Мінскі форум?
3: Гэта шматгадовая пляцоўка, дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці. Раней ён адбываўся перад усім як мерапрыемства пры падтрымцы МЗС Германіі, і яны былі асноўным арганізатарам. Ну, в прынцыпе, так і засталося сёння. Зараз я бачу, да арганізатара далучыўся офіс Светланы Ціхановскай, партнёраў, хутчэй, да. А ПК не далучаўся, таму што, в прынцыпе, апошнія гады форум адбываўся у фармаце, хутчэй, экспертных кансультацый, меў не зусім палітычны ўзровень. Ну, вось зараз я бачу вяртанне да вось гэтага, хутчэй, палітычнага ўзроўню правядзення форума і запрашэння адпаведных спікераў.
2: Што датычна першага дня форуму, то ён таксама быў прысвечаны Александру Емелінкевічу. Вы таксама былі сярод выступоўцаў гэтага дня. Што запомнілася?
3: Перад усім тое, што спадар Александр сапраўды вельмі моцна паўплываў на беларускую пазіцыю ў Еўропе. Тое, што ён быў сапраўды першым агульным кандыдатам ад апазіцыі ў 2006 годзе, першым якога прызналі на Захадзе як такога, які доўгі час таксама прэзентаваў Беларусь, Польшу і іншых краінах. І таксама тое, наколькі шмат удалося спадару Мінкевічу зрабіць для Беларусі, нават калі ён знаходзіўся па-за яе межамі. Колькі удзячных слоў і удзячных людзей яму ёсць да сёння, ну і неаднаразова узгадвалася, што, напрыклад, бацькі шматлікіх беларускіх студэнтаў, які вучацца па праграме Каліноўскага, мусяць быць удзячныя спадару Мінкевічу, таму што менавіта ён стаяў за гэтай ініцыятывай, і ўжо тысячы чалавек праз яе прайшлі.
2: Другі дзень форуму, ён быў крышку больш пашыраны, ён не толькі звяртаў на сябе ўвагу да Александра Мілінкевіча, але ўсё ж такі, што для вас важным апынулася?
3: З таго, што я пачуў, гэта, напэўна, экспертыза найперш. Учора была якраз прэзентацыя беларускага штогодніка. Гэта такі важны аналітычны інструмент для разумення сітуацыі ў Беларусі па розных вектарах, ад міжнароднай палітыкі да эканомікі. Ну а сёння, канешне, ўжо маю ўражанне ад панэлі, там, дзе абмяркоўвалася магчымае сяброўства дэмакратычнай Беларусі ў межах фармата люблінскага трохкутніка, але размова зайшла куды шырэй і далей за гэта, і абмяркоўвалася агулам фарматы таго, як Беларусь і беларускія дэмакратычныя сілы сёння прадстаўлены ў Еўропе, наколькі гэтыя фарматы могуць развівацца і якая карысць можа быць для абодвух бакоў, і для Еўропы, і для Беларусі ў будучыні.
2: Якая карысць можа быць на міжнароднай вось такой агульнай арэне, не толькі засяроджанай на беларускай павестцы, менавіта ў культурным, у нацыянальна-адраджэнскім разрэзе?
3: Я думаю, усім еўрапейцам мусіць быць важна, каб беларусы захаваліся як асобная нацыя, каб іх не расчынілі і не злілі з вялікім рускім народам, скажам так. Бо такая палітыка зараз адбываецца, вельмі моцная русіфікацыя ў краіне, вельмі вялікае выцісненне ўсіх нацыянальна арыентаваных дзеячоў культуры ў эміграцыю. І фактычна гэта можна лічыць падрыхтоўкай да культурнага, як мінімум, аншлюса Беларусі. І для Еўропы важна мець менавіта дэмакратычную еўрапейскую Беларусь, як свайго суседа, як тую краіну, якая будзе ў нейкай ступені буфером, демпфером для вось гэтай інвазіі з еўразійскай прасторы. І таму без развіцця беларускай ідэнтычнасці, культуры, мовы. Я баюся, што ў беларусаў не будзе шанса захаваць вось тыя набыткі і застацца менавіта незалежным еўрапейскім народам. І павінна гэта разумець на самых высокіх узроўнях, а не зводзіць пытанні культуры да нейкіх такіх гуманітарных, ведаеце, рэчаў.
2: Але для таго, каб еўрапейцы таксама звярнулі ўвагу і на тое, што адбываецца ў Беларусі, беларусы таксама павінны штосьці цікавае прапаноўваць. Вось што з івэнтаў, якія адбудуцца ў бліжэйшым часе, на ваш погляд, заслугоўваюць асаблівай увагі?
3: Беларусы сапраўды на ўзроўні культурніцкай дыпламатыі вельмі актыўныя ў тых краінах, дзе яны ёсць, і гэта адбываецца праз розныя фарматы, праводзяцца фестывалі, ну вось, напрыклад, бліжэйшым часам пачнецца сесія фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». На працягу 2 месяцаў будзе ісці ў розных еўрапейскіх сталіцах. Таксама адбываюцца музычныя фэсты, адбываюцца тэатральныя паказы. Беларусы прэзентуюць сваю культуру і паказваюць Еўропе, што беларусы ёсць. Гэта вельмі унікальная, важная частка еўрапейскай спадчыны. І без гэтай часткі Еўропа будзе не зусім дасканалай, не зусім паўнавартаснай. І праз гэтую культуру дыпламатыю сапраўды вельмі шмат пасля даводзіцца менавіта і кіраўнікам гэтых краін, і грамадзянам еўрапейскіх краін, што сапраўды Беларусь існуе, што гэта тая краіна, якая важная для еўрапейскага рэгіёна, і згубіць якую, напэўна, будзе вялікай стратай для ўсіх.
2: Той же самы фестываль «Прадмова» сёлета будзе адбывацца ў 4 гарадах. Гэта ў Роцлаў, Варшава, Прага і Вільня. Пры гэтым гэта не першы ўжо фестываль «Прадмова». Ці адчуваеце вы, што ёсць зацікаўленасць з боку еўрапейцаў менавіта да такіх падзей?
3: Так, гэта з аднаго боку падзея, якая яднае беларусаў, і гэта вельмі такі важны нетворкінг, сеткавання беларусаў у замежжы. Яно дазваляе нам падтрымліваць кантакты як з беларусамі ўнутры краіны, так і звонку. Але з іншага боку, мы заўсёды ў гэтых фарматах стараемся, каб гэта былі інклюзіўныя рэчы, то бок запрашаліся госці менавіта з краін, у якіх адбываюцца фестывалі, каб гэта быў такі міжкультурны, міжнацыянальны дыялог. І натуральна, што запрашаючы такіх людзей, стараемся таксама, каб прыходзілі і публіка з гэтых краін, там, дзе гэта магчыма, на такія вось міжнацыянальныя размовы, сустрэчы, фарматы.
2: Ці ёсць у вас падказкі менавіта да саміх дзеячаў, што ім трэба рабіць, што ім варта прапаноўваць для таго, каб зацікавілі?
3: Я думаю, тое, што яны, в прынцыпе, робяць. То есть паказваць беларускую культуру ва ўсёй яе самабытнасці і сучаснасці. То есть тое, што мы сапраўды можам даваць вельмі цікавыя, крэатыўныя прадукты, якія не горшыя за іншыя еўрапейскія культурныя прапановы. І што менавіта праз вось такую культурную дыпламатыю Беларусь можа быць нашмат больш вядомая ў свеце, і пра яе могуць узгадваць больш, куды пяшчаць, чым тое, калі сочыць проста за палітычнымі падзеямі, дзе Беларусь, на жаль, не выглядае вельмі прывабна з пункту гледжання сваёй палітыкі і таго, як яна вядзе сябе на міжнароднай арэне.
2: Калі вяртацца менавіта да месца, дзе мы цяпер знаходзімся, да мінскага форуму, то тут сёння, на жаль, але не так шмат культурных дзеячаў. Ці варта ім, на ваш погляд, наведваць такія падзеі для таго, каб магчыма таксама наладжваць і міжнародныя стасункі, і больш гучна заяўляць пра сябе?
3: Я лічу так, што гэта пэўнай ступені місія культурніцкіх арганізацый, перадусім, прысутнічаць на падобных мерапрыемствах і прасоўваць уласную павестку. Бо, натуральна, без гэтага вельмі цяжка даказваць, што яна існуе, да, і што яна актуальна. І таму, канешне, праводзяцца мерапрыемствы, прысвечаныя выключна тэме культуры, як, напрыклад, адбыўся гданьскі форум «Касцюшкі» ў гэтым годзе, які быў прысвечаны менавіта цалкам тэме беларускай культуры, і там культурніцкія арганізацыі і дзеячы прадстаўлены былі вельмі шырока. Але акрамя такіх вось выключна згенераваных фарматаў, мусіць быць прысутнасць і беларускіх арганізацый культуры на вось падобных форумах, дзе вызначаецца ў тым ліку такая палітычная, можна сказаць, павестка пра тое, якая будучыня чакае Беларусь, рэгіён. І вось без падтрымкі ідэнтычнасці, без падтрымкі культуры, я лічу, што такое будучыня для Беларусі не будзе.
2: Ці наладжана ў Беларусі сувязі з немцамі?
3: пэўнай ступені, канешне, наладжаны, адбываюцца мерапрыемствы ў Германіі, таксама фестываль Мінсмінга, які вось адбываецца ў верасні месяцы, актыўна дзейнічае арганізацыя разам, то есть з аднаго боку беларусы вельмі істотна працуюць у Германіі, ну з іншага боку заўсёды ёсць куды развівацца, бо на такім, можа быць, урадавым узроўні, на нейкім узроўні афіцыйным гэтых кантактаў яшчэ нам дасюль бракуе.
2: Дзякуй вялікі, спадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з прадстаўніком па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Баркоўскім.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація. Рація.
1: І рейнджик тему так само. Зараз вертаємося в ефіри Білоруська радіо Рація, де хоче чергові коментари. У Мінську зараз нема ніякого іншого вистя, як далі тільки випускати політв'язню, коли обумовлене у першу чергу економічним фактором, а менавіта зняттям санкцію, тому визвоління перетягнуться. Так переконане, у гетам були політв'язень координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівка руху Зубар Євгенов Найгель.
2: Лукашенко знаходиться у кратері ситуації. Йому не хапає грошей, йому треба вертати собі ринки збиту для калія, для нафтопродуктів. І без зняття санкцій, а відповідно без визволення політв'язнів, без спинення репресій, без коренних перемен внутрі країни такого не буде. І він це видатно розуміє, він ведає настрої, його окруження ведають настрої людей внутрі Білорусі. Він ведає реальну ситуацію економічну і соціальну і у Білорусі, і я думаю, що в Росії. І гэтай навіны яго вельмі засмучаюць, мякка кажучы. Таму ён, як звычайна, в такой сітуацыі спрабуе выкруціцца, спрабуе знайсці, як магчыма зняць санкцыі. І в такой сітуацыі краіны Захаду павінны цвёрда стаяць на сваіх пазіцыях, цвёрда патрабаваць не проста вызвалення палітвязняў, а спынення рэпрэсій. Бо я нагадаю, што от лічба проста. У верасні мінулага года былі вызвалены 50 чалавек, у снежні там яшчэ каля сотні, у весну 250, зараз усяго 25 чалавек, а палітвязняў за гэты час у Беларусі стала больш. Прычым мы далёка не пра ўсіх пра іх ведаем, бо вельмі вялікая колькасць палітвязняў, яны не ўнесены ў спісы. Я прывяду прыклад, вот літаральна ў жніўні, прыблізна месяц назад, я атрымаў інфармацыю з Новапалоцкай калоніі, у якой я сам адбываў пакаранне, і прыблізна 20-30% людзей з так ці інакш палітычнымі артыкуламі, якія там знаходзяцца за кратамі, яны не ўнесены ў спісы правабаронцаў па розных прычынах. Дзесьці сваякі, дзесьці сваякоў нагулам няма, дзесьці яшчэ нейкія прычыны, але і мы бачым, што палітвязням становіцца больш, што рэпрэсіі працягваюцца. Акрамя таго, ёсць людзі, якія адбываюць там каранні на хатній хіміі, акрамя гэтага ёсць людзі пад хатнім наглядам, прэвентыўным наглядам ці наглядам пасля вызвалення, які для многіх пастаянна працягваецца. І вось гэта ўсё праблемы, якія трэба вырашаць. І гэта пытанне павінна таксама ставіцца на перамовах з Лукашэнкам, спынення рэпрэсій і вызвалення ўсіх абсалютна палітвязняў, не толькі там каля 800 чалавек, которые ёсць у спісах правабаронцаў, але і тых, хто ўжо выйшаў на волю, знаходзіцца пад наглядам, і тых, хто гэтыя спісы не ўнесены.
3: Як вы ацэньваеце ў цэлым дынаміку вызвалення палітвязняў зараз?
2: Зразумела, што мы чакалі большага ад вераснёўскага візіту Джона Коула ў Мінск, і мне здаецца, што дзесьці амерыканскі бок мог праявіць слабасць на гэтых перамовах. Таму што я ведаю таксама, ну тут ужо не буду называць, з якой калоніі, але кіраўніцтва калоніі званіла сваякам палітвязняў і казалі, ну, перад візітам Коула, і казалі, што рыхтуйцеся, прыїжджайце забіраць, прыїжджайце, будзеце іх забіраць. І от в адной з калоній было каля 10 чалавек, которым так позвонили, а вызвалили только одного ці двух человек. То есть улады, в принципе, рыхтавалися до больш масового вызвалення, але, ну, дзесьці, напэўна, на Лукашэнку недастаткова націснули. Зразумела, што мы все вельмі рады тым, хто убачыць на свабодзе тых, хто выйшаў, для того, што ёсць мои асабістыя сябры, і, але все ж таки хотелось б, конечно, убачить больше, а лепш убачить усіх політв'язня на волі. І я повторюся, коли тиск буде протягнутий, коли будуть ужити необхідні сродки в перемовах, Лукашенко випустить усіх політв'язнів.
3: Як думаєте, а гэта визволення зв'язане виключно з економічними проблемами внутрі країни, чи гэта виключно є політична гульня?
2: Я думаю, і то, тому що з одного боку ёсць ёсць вельмі вялікія праблемы ў эканоміцы, а з іншага боку, все мы бачым, што адбываецца ва Ўкраіне. Мы бачым, што як бы баланс ўжо на баку Ўкраіны, што больш удару наносіцца па Расіі, прычым наносіцца удары па крытычнай інфраструктуры, па НПЗ. Мы бачым недахоп бензіна. Ну, карацей, все ты вот апошнія навіны, апошніх 3-4 месяцаў насведчыць пра тое, што Украіна вельмі хутка вучыцца новым технологічным методам войны, вельмі хутка их ажыццяўляе, ужывае. Таму пытанне перамогі Украіны – гэта толькі пытанне часу. І гэта разумеюць у Мінску. І зразумела, што Лукашэнка, калі размаўляе з заходнімі палітыкамі, там, ну, з дыпламатамі дакладней, калі размаўляе з Колам, ён трымае гэта ў галаве, што вельмі хутка в Росіі могуць пачацца больш сур'ёзныя праблемы, якія адаб'юцца і на ім.
3: Як думаеце, як далёка гатовы зайсці беларускі рэжым у працэсе вызвалення палітвязняў, ці варта чакаць вызвалення сапраўды знакавых фігураў? Наколькі хутка гэты канвеер можа спыніцца?
2: Все залежыць ад таго, як будуць паводзіць сябе перамоўшчыкі з Лукашэнкам. Я ўпэўнены, я пра гэта казаў нават у нашай з вамі размове, там некалькі месяцаў назад, і ў пачатку года, што вызваленне будуць працягвацца, і пры ўжыванні належных інструментаў у стасунках з Лукашэнкам ён будзе вымушаны вызваліць усіх палітвязняў і спыніць рэпрэсіі ў Беларусі. У яго нема іншага выйсця просто.
1: Раксам у кантэксце гэтай размовы тут варта нагадаць, што паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: У Менску прайшлі тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі. ЦРУ папярэдзіла Італію, Іспанію і Францыю аб магчымых нападах расійскіх беспілотнікаў. Беларусь атрымала гістарычна рэкордную суму ад працуючых за мяжой.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Менску 23 верасня адбыліся тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі Заводскага района, пішуць Менск навіны. Вучэнні наведалі старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухараў і начальнік генеральнага штаба ўзброеных сіл Павел Муравейка. Яны азнаёміліся са сродкамі індывідуальнай бронеабароны, радыёэлектроннай барацьбы і беспілотнымі лятацельнымі апаратамі. Ім таксама паказалі сродкі сувязі падвойнага прызначэння і медыцынскую маёмасць. На палігоне другой інжынернай брыгады Узброеных сіл разыгралі эпізод практычных дзеянняў тэрытарыяльных войскаў у ходзе бою. Акрамя таго, агледзелі аснашчэнне кантрольнага назіральнага пункта асобнай стралковай роты і камандны пункт асобнага стралковага батальёна тэрытарыяльных войскаў. Американская разведка попередила европейские урады об махчимой атаце России с уживанием дронов по Испании, Франции и Италии. Про это поведомляя выдание «Эль Мунда». По водле звесток выдания, Россия может выкористовывать беспилотники «Гербера», которые будут запускать с гандлевых суднов у моры. Крыница, близкая до Министерства обороны Литвы, поведомила, что дроны могут утойливо перевозить на кораблях у контейнерах, после чего запускать с палубы. Со слов крыниц выдания, гаворка ідзе пра даклад ЦРУ, які дэталёва апісвае магчымы сцэнар атакі. Патэнцыйнай мэтай такіх нападаў можа быць не маштабнае разбурэнне, а стварэнне эканамічнага і палітычнага эфекту, напрыклад, часовае закрыццё аэрапорта або марскога порта або пашкоджанне крытычнай інфраструктуры. У той жа час Эль Мунда азначае, што інфармацыя па падрыхтоўцы Расіі такой аперацыі не азначае, што атака абавязкова адбудзецца. Да іншых тэм. Летась беларусы перавялі на радзіму з-за мяжы 1 мільярд 52 мільёны долараў, што з'яўляецца рэкорднай сумай за ўсю гісторыю краіны. Пра гэта сведчыць аналіз эканамістаў Алены Масленікавай і Крыстіны Маціеўскай у часопісе «Банкаўскі веснік». Яны прааналізавалі ўвесь перыяд сучаснай гісторыі і выявілі устойлівы доўгатэрміновы рост аб'ёмаў атрыманых асабістых пераводаў і чыстай аплаты працы, пачынаючы з 2008 года. За перыяд 2005-2025 гадоў паступленне ад аплаты працы з-за мяжы павялічылася ў 11,8 раза. З 2020 па 2025 зафіксаваны прырост з 311 мільёнаў да 1 мільярда 52 мільёнаў долараў, што ў абсалютным выражэнні перавышае сумарны прырост за папярэднія 15 гадоў. На думку даследчыкаў, гэта паказвае на ўзмацненне міграцыйнай актыўнасці і значнасць знешніх грашовых паступленняў для эканомікі ў цэлым. На тэму культуры. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоаны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую увагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Сабакі Еўропы — гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
3: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоана Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. А неістотныя могуць быць, канешне. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 24 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут ад вінта таксама «Форэнер», Александр Сухараў, «Шокінг Блю», «Хэпі Сад» ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ну а потым даведаецеся, які час снова будзе самым правільным. Некая вечная тэма. Паговорым аб працягласці начнога адпачынку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Юля, на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Вось, бачце, казаў я прагноз на двор, я казаў зменлівая хмарнасць, гляжу в акенца, тут у нас некая хмарнасць суцэльная. Карацей, кажучы, будзем жыць, будзем глядзець. Галоўнае, каб нічога з неба не падала, так? Во всех сенсах, абсолютно. Про сон я обещал вам рассказать. Ну, саправды, 8 годин сну. Про это мы чули и чуем, але не варто их лечить некой универсальной биологичной нормой для всех людей. Дорослых тем больше. Анализ навуковых прац показывает, что необходимая протяглость сну индивидуальная, а ягоны уплыв на организм залежит не только от колькости годин, але и от стабильности режиму, от часу адыходу до сну и того, накольки он стосуется с циркадными ритмами. Про это поведомляет выдание Brain Medicine. Каб высветлить, яким был человечий сон до з'явления электричности, смартфонов, да и звыклого вот сегодня працов режиму навуковцы вывучылі дадзеныя антрапалагічных і гістарычных даследаванняў, а таксама параўнальнай геномікі. Аналіз паказаў, што ў мінулым працягласць сну магла прыкметна вар'іравацца, таму ўяўленне пра неабходнасць спаць роўна 8 гадзін кожную ноч не адлюстроўвае усёй разнастайнасці чалавечых звычак. У прыватнасці даследчыкі разгледзелі дадзеныя аб традыцыйных супольнасцях паляўнічых збіральнікаў у людзей, якія жывуць без сталага штучнага асвятлення. У розных даследаваннях сярэдняя працягласць сну складала ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 6 хвілін у суткі. Ну, я думаю, што паляўнічыя збіральнікі пра гэта не ведалі, бо гадзіннікаў не мелі. Пры гэтым навукоўцы не сцвярджаюць, што 6 гадзін сну дастаткова кожному дорослому. Не сцвярджаюць, что 6 годин сну достаткова кожному дорослому. Атрыманыя выники хутчэй показываюць на адсутнасць адзінай працягласці сну, якая была б оптимальнай для ўсіх людзей. Сучасны лад жыцця паўплываў не толькі на працягласць сну, але і на яго звыклы час. Яркае штучнае асвятленне ў вячэрнія гадзіны здольна адсоўваць момант засынання, ну і парушаць, вядома ж, працу ўнутранага біялагічнага гадзінніка. Дадатковую складанасць стварае адрозненне паміж буднямі і выходнымі. Цягам працоўнага тыдня многія людзі скарачаюць час адпачынку, а затым імкнуцца папоўніць назапашанае недасыпанне за кошт больш працяглага сну ў суботу і нядзелю. Знаёмая гісторыя. З-за гэтага рэжым засынання і абуджэння прыкметна ссоўваецца. Таму аўтары агляду заклікаюць ацэньваць сон не толькі па колькасці праведзеных у ложку гадзін. Не менш важная стабільнасць рэжыму, час адыходу да сну і абуджэння, а таксама яго адпаведнасць натуральным цыркадным рытмам арганізма. Аднолькавая працягласць сну можа па-рознаму ўплываць на людзей, запатрабаванне ў сне залежыць ад узросту, здароўя ды індывідуальных асаблівасцяў. У адным з даследаванняў з выкарыстаннем сканавання і малекулярных паказчыкаў найбольш спрыяльным для біялагічнага ўзросту ўдзельнікаў аказаўся дыяпазон ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 48 хвілін. Аднак гэта не азначае, што столькі мусяць спаць усе. Дарослым ад 18 до 60 гадоў рэкамендуецца спаць не менш за 7 гадзін. Людзям 61-64 у такім узросце 7-9 гадзін, пасля 65 7-8 гадзін, карацей кажучы, вельмі індывідуальны. І новы агляд не ставіць гэтыя вось рэкамендацыі пад сумнеў, а толькі паказвае, што універсальная норма ў 8 гадзін падыходзіць не кожнаму. Вось. Карацей кажу, калі яны дамовяцца гэтыя навукоўцы, я не ведаю. Ніхто не можа дамовіцца з колькасцю вады, з колькасцю сну, з кавай все ніяк не разберуцца, дапамагае яна там ці не дапамагае. Ось у такім свеце жывем, шаноўныя.

0: Тихановская радио рацию.
1: Адказнасць лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
4: Радыорацыя.

Ну, вядома ж, Навібэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцей Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Хтосьці кажа, што пахмурна з праясненнямі, але галоўнае, што істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніж і за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Urbana Station, ахвалик белорусского радио РЭЦ. Обяцаю вам рассказать про то, что там чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 25 вересня, на территории Беларуси захавается уплыв циклону с центром над Эстонией. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины дожди, ночью по полуночи моцные, у ночные и ранешние годины в особных районах слабый туман. Ветер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 11 да 17 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 26 верасня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 11 да 18 цяпла. У нядзелю 27 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць малаактыўны атмасферны фронт, які ідзе з паўночнага ўсходу Польшы, вось ад нас ідзе. Пахмурна, днём з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, максімальная днём ад 12 па паўночным усходзе да 20 цяпла па паўднёвым захадзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Мадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індыя, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронце. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прикрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідар. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронце ва Украіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся ў США са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пачобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў. І гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
1: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў унутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей унутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
0: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаны палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Андрэй на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 24 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Зычу ўсім традыцыйна добрага дня, добрага настрою, ды добрага здароўя, бо не зашкодзіць, як кажуць. Ну і што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Theory of a Dead Man, таксама Кася Кавальска, Крама, Уліс, Алекс Хэбберн ды іншыя. Ну, а хвілінак якіх там не ведаю, праз якіх там 11, 12, 13, даведаецеся пра звычкі, якіх лепш пазбыцца пасля 55 гадоў. Вось чамусьці 55 гадоў, вось такі вось рубеж, як кажуць. Лекары расказалі, якія звычкі перашкаджаюць захаваць здароўе ў сталым узросце. Нікога не здзівіць гэта інфармацыя, як мне падаецца. Адзінае толькі, чаму менавіта 55? Я на гэтае пытанне адказаць не магу, але паговорым пра гэта.

0: рок-н-роллом.
1: Ну, вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё, це знакамітыя рок-н-рольшчыкі. Пэўным сэнсе, канешне. А я абяцаў расказаць вам пра звычкі, якія перашкаджаюць захаваць здароўе ў сталым узросце. Вось, кагосьці здзівіць, але я ўпэўнены, што большасць не. Вядома ж, з узростам арганізм становіцца больш уразлівым да захворванняў, таму адмова ад пэўных шкодных звычак дапамагае не толькі палепшыць самаадчуванне, але і падоўжыць жыццё. Каго гэта цікавіць? Эксперты партала Eat This Not That вылучылі некалькі звычак, якія асабліва, кажуць яны, асабліва небяспечныя пасля 55 гадоў. Я б так сказаў, што яны небяспечныя і пасля 25, пасля 35, 45 і 65 таксама. Дык вось, курэнне. Першая звычка. Шлях да хваробаў і заўчаснага старэння. Курэнне шкодзіць не толькі лёгкім, але і сардэчна-сасудзістай сістэме, значна павялічваючы рызыку інсульту, інфаркту ды раку. Курэнне таксама паскарае старэнне скуры, спрыяючы з'яўленню маршчыны пігментных плямаў. Пасля 55 гадоў адмова ад цыгарэт. То бок там такі ўжо венжаны такі арганізм ўжо, але адмова ад цыгарэт дае арганізму шанец на аднаўленне, змяншаючы рызыку хранічных захворванняў і паляпшаючы якасць жыцця. Ну, гэта, канешне, калі не атрымалі яшчэ захворванняў. Калі кінуць курыць цяжка, можна паспрабаваць нікатыназамяшчальную тэрапію, кансультацыі са спецыялістамі або паступовае зніжэнне колькасці цыгарэт. Што спрацуе, невядома, але штосьці можа спрацаваць. Другая звычка – гэта празмернае выкарыстанне гаджэтаў, вось, бо гэта пагаршае сон і псіхіку. Многія пачынаюць і заканчваюць дзень з тэлефонам у руках, але працяглае знаходжанне перад экранам негатыўна ўплывае на здароўе. Хто пра гэта не ведаў, усе, здаецца, пра гэта ведаюць, але і што з таго? Сіняе святло ад экранаў душыць выпрацоўку мелатаніна, гармону сну, што прыводзіць да бессані. Акрамя таго, пастаянны паток навінаў павялічвае трывожнасць, асабліва, канешне, гэта адбываецца у сур'ёзным узросце. У пажылым таксама абмяжуйце выкарыстанне гаджэтаў за гадзіну да сну як мінімум. Замяніце прагляд стужкі ў сацыяльных сетак на чытанне кнігі. Альбо, не ведаю, некую медытацыю. Трэцяя звычка, і зноў нечакана, алкаголь. Ну і каларыйныя напоі таксама тут у гэтым спісе чамусьці. З узростам арганізм горш перапрацоўвае алкаголь, што ўзмацняе яго таксічнае ўздзеянне. Лішак алкаголю правакуе кагнітыўнае засмучэнне, павялічвае рызыку гіпертаніі і саслабляе імунную сістэму. А вось салодкія там газаваныя напоі ды рознага кшталту энергетыкі прыводзяць да набору лішняй вагі і павялічваюць узровень цукру ў крыві. Аддавайце перавагу вадзе, травяным гарбаткам, кажуць эксперты, ды натуральным напоем без цукру. Чацвёртая звычка – сацыяльная ізаляцыя. Ну, звычка гэта ці не. Яна прыводзіць да дэпрэсіі ды праблем з сэрцам. Пачуццё адзіноты і недахоп зносін пагаршаюць псіхічны і фізічны стан. Даследаванні паказваюць, што людзі ў сацыяльнай ізаляцыі часцей пакутаюць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, дэменцыі ды дэпрэсіі. Таму падтрымлівайце кантакт з блізкімі, наведвайце клубы па інтарэсах, займайцеся валанцёрскай дзейнасцю ці знайдзіце сабе нейкае новае хобі. А можа і старае знайдзіце, калі згубілі недзе. Ну і парушэнне рэжыму сну. Таксама вось чамусьці ўваходзіць гэтай... Не, ну чамусьці зразумела, але нумар 5. Парушэнне рэжыму сну. Зніжае імунітэт, паскарае старэнне, недахоп сну вядзе да аслаблення імуннай сістэмы, павялічвае рызыку дыябету, гіпертаніі ды праблем з памяццю. Людзям старэйшым за 55 гадоў неабходна спаць не менш за 7-8 гадзін у суткі. Выконвайце рэжым сну, пазбягайце цяжкай ежы перад сном. Праветрывайце спальню, стварайце камфортную абстаноўку для адпачынку. Паводле экспертаў, адмова ад шкодных звычак нават у такім сур'ёзным узросце значна змяншае рызыку хранічных захворванняў, паляпшае якасць жыцця і дапамагае захаваць актыўнасць на доўгія гады. Калі дажыву да 55, я, канешне, зноў прачытаю гэты спіс і кіну усе 5 дрэнных звычак, абяцаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Tuesday morning came alive, I didn't know you. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, Back to the Future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

США заявили о подавлении гандлёвага пирамир'я з Китаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: США заявили о продолжении гандлёвага перамиря с Китаем. Краины Балтии не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бесен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіабазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Китай и Злучаныя Штаты повинны быть партнерами, а не суперниками, заявил Си у письмовом звороте, опубликованном амбассадой КНР. При этом у тексте не сгадывалось гандлевое погоднение. У интервью программе Special Report на Fox News Бесен поведомил, что новое погоднение подолжит гандлевое перамирье до 10 студеня. Першопочатково термин его деяния минал 10 листопада. Си Цзиньпин прибыл у США с трехдневным визитом. Сустреча замежного лидера у аэропорте президентом США первый такой выпадок за 11 годов. У апошний раз подобные ушанования были оказаны папе Франциску у 2015 годе подчас президентства Барака Обамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх ўгнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, что никто не вылучая вельми умов и не тисне. Матулёніс заявил, что пытание транзиту калию обмерковывалось на минулом тыдне со специальным посланником.

0: Президента США Джоном Коулом у час його візиту у Вільню. Дарац литовського президента означив, що санкції ЄС у дочиненні білоруського калію мінають у кінці лютого 2027 года. До інших тем. Керівник МУС Білорусі Іван Кубраков пропонував поширити повноваження міліції, каб у особливих умовах яна могла приймати особне рішення без санкцій прокурора. Пропонова прогучала під час командно-штабних вучення у Гомелі, де отпрацовують у тим ліку діяння при масових безпорадках. Треба пропрацювати питання, каб при діяннях у особливих умовах ми могли приймати певне рішення без санкцій прокурора, заявив Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўнай сітуацыі на гаштаба МУС. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерта Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
1: Все бачу у романе Бахаревич выдатный мастацкий твор, универсальное вымерение этой книги. Для меня это книга, которая расповедает, нам хочется оторваться от этой земли и быть вольными. Собаки Европы — это белорусы, которые чекают, никто не чует, а они как бы стерегают Европу перед погрозой, которая идет за усходу. Никто не хочет их чуть.
0: Акрамя масштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 24 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна зычу усім добрага дня, ды добрага настрою, да також вядома ж дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Калеб Джонсон, Эшлі Сімпсон, Юры Нестеренко з... со спадаром Юрием Хоменком, так само Гориллаз ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё «Рацыя», зацягнутая дрыгвой. Штось мне падалося, што Хаменку я назваў Юрам, а ён Алег. Ай-яй-яй. Прашу прабачэння.
2: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио ФМ.

Беларускае радыё РАЦЕ, ну, недзе праз паўгадзінкі, плюс-мінус, ізноў распачну гартанне вось старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Peacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot, The Verve. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10. Час польский, программа «Кола», «Дён с бородой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Польшчы ўзнік пажар на базавай станцыі Старлінг. Беларусь у ліку 47 дзяржава, у грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпадстаўніком ЗША Джонам Коулам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: У Польши возник пожар на базовой станции «Старлинг». Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супроть Украины. Анджей Пачобут сустрелся со спецпредставником США Джоном Коулом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі «Старлінг» у Волі Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. «Старлінг» забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Украіне. Першай пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак, мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем. Таму тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь. Пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месца былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база у Волі Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каўнаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Да міжнародных паведамленняў. Падчас выступу на Генасамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што Расія выкарыстоўвае ў вайне грамадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індія, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронте. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прыкрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідар. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронте ва Украіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджей Пачобут сустрэўся ў США са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палітзняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук.

0: Пачобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пачобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў. І гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
1: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
0: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаны палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 24 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 на пэўных хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 24 верасня, чацвер. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Матэвушам Мазіні, аўтарам кнігі «Канец вясёлкі», чылі пасля Пінчэта. Падчас сустрэчы ён абмяркуе, як Польшча і Чылі будавалі памяць пра сваё аўтарытарнае мінулае пасля палітычнай трансфармацыі. Мы даведаемся пра адрозненні ў разуменні дзяржаўнага гвалту і ролю палітыкі памяці у вопыце жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца 18-й гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае». У чацвер, 24 верасня, а 18-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Муравецкім. А 20-й гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка ў галерэі мастацтва «Маршанды», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Белосток и Подляшье.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Ventures, дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пласцінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1941-го народилася Лінда Луіза Маккартні, американская спявачка, аўтар кніг і фатограф, жонка Пола Маккартні і удзельніца гурта Wings. Гэты музычны калектыў быў заснаваны пасля распаду Beatles і праіснаваў да 81-го года. Нягледзячы на частыя змены ў складзе, а сталымі удзельнікамі былі толькі Пол і Лінда Маккартні, а таксама Дэнні Лэйн, гурт карыстаўся ў 70-х годах стабільным поспехам. 12 сінглаў Wings уваходзілі ў британский топ-10, 14 синглов у американскую десятку. 8 альбомов уваходили у первые десятки хит-парадов США и Британии, причем у США 5 альбомов запар подымались на вершиню.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942 нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта Jerry and the Pacemakers. Як і ў Beatles, іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная Jerry and the Pacemakers версія песні You'll Never Walk Alone, якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсар, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртаў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар адзін у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнэп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Docking, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015-м годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1969-го народился Шон Крэхан, американский музыка, наибольш вядомы як перкусіяніст гурта Slipknot. Таксама прымае ўдзел у якасці бубнача ў камандах To My Surprise і Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан найстарэйшы ўдзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе ўдзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы программы «Чарговы день народина», бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома «Концерта for Group and Orchestra» Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філармонічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы «Nevermind» і «Blood Sugar Sex Magic» гуртоў «Nirvana» і «Red Hot Chili Peppers» адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «The Verve». Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: книжных крамах і тематичних кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую увагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
1: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы гэта беларусы, якія ж чакаюць, а ніхто не чуе, а яны як бы стерігаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
0: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 16. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларусі 5 дзяцей пацярпелі ад асабліва цяжкіх злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці альбо палавой свабоды, яшчэ трое ад злачынстваў супраць жыцця і здароўя, а таксама пагрозы забойствам. У трох выпадках дзяцей давялося забіраць сем'ю праз рэальную пагрозу іх жыцця і здароўю. У генпракуратуры адзначаюць, што праблема насілля ў дачыненні да дзяцей застаецца актуальнай. У Берасці плануюць усталяваць вялікі уязны знак са светладыёдным экранам. Яго хочуць размясціць на кальцы каля Варшавскага моста. Вышыня канструкцыі складзе каля 50 метраў, а светладыёдны экран будзе мець вышыню больш за 6 метраў. У сувязі з маштабам праекта ўзнікаюць пытанні наконт размяшчэння такога вялікага экрана каля транспартнай развязкі, тым больш у воднай ахоўнай зоне ракі Мухавец. Кошт рэалізацыі праекта пакуль не паведамляецца. Цяпер праект вынесены на грамадскае меркаванне. Яно будзе праходзіць з 28 верасня па 12 кастрычніка. Такім чынам жыхары Берасця яшчэ могуць выказаць сваё меркаванне наконт будучай канструкцыі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. На Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
1: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем послеобедный день с рацией у четверг, 24 вересня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по водле польского и 19 по водле белорусского часу. Припомню, что сегодня именины отзначают Феодора, Виктор, Герман, Дмитрий, Николай, Сергей, Марина, Янина, Герард, Герман и Тодар. А у нашым эфіры будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з намі, з беларускім радыё Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.

0: Radio Racja.
1: Z uczarośnieha dnia poczęła się astronomiczna wosień, a kali wosień to i bardałskaja wosień użo nie u zabawie. Fond Tuteka obwieścił odkryty konkurs wykonawców dla 31. Festiwalu Białoruskiej Autorskiej Pieśni i Mastactwa Słowa Bardałskaja Wosień 2026. Organizatory szukają nowej halasy białoruskiej sceny, a los pieramożcy sioleta będzie całkiem zależeć od gladacka halasowania u socjalnych siedkach. Pieramożca konkursu otrzymaje możliwość wystąpić na halownej scenie festu w Bielsku Podlaskim 23 i 24 kastrycznika, a tak samo otrzymaje groszową uznagrodę. A kremie konkursnej czastki gościej festiwalu czekaje nasyczona muzyczna i poetyczna programa, sustreczy z twórcami, dy admyslowy ja surpryzy. Podrabiaźniej rozpowiadaje nasz sioletni gość, sioniaszni gość, racji kierownik fondu Tutaka Paweł Stankiewicz.
2: Gość racji.
3: Павел, 31 раз партузская осень в Бельску-Подляжске. С чем идем у гэты сезон? Что чакаем?
4: Чего чакаем? Чакаем, безумно, гэтага, что мы надалей крыху заглубляемся у конкурс. У гэтым годзе, як і у папярэднім, ён яшчэ выключна ў онлайн-фармаце, але я думаю, што вось дзякуючы гэтаму досвіду мінулага года і спадзяюся і гэтага, ёсць магчымасць, што мы адродзім конкурс у паўнавартасным відзе ўжо на месцы ў Бельску. Таму перада ўсім захвачваю ўсіх слухачоў Радіо Рацыя, каб взяшці свае натхненне, взяшці свае творы, взяшці свае жаданне і стартануць у конкурсе онлайн, які мы ладзім, усе інфармацыі вы знойдзеце ў нашых сацсетках, збіраем заявы да, божачку, цяпер магу памыляцца, да, ну, да пачатку кастрычніка і пазней з 5 да 11 кастрычніка мы зробім такое галасаванне сярод нашай аўдыторыі па сацыяльных сетках і пераможца прыедзе, запросім пераможцу, пераможчыні, запросім ўжо ў Бельск-Падласкі на фінал. Але каб вось пераможца прыехаў, то таксама нам было цікава запрасіць пераможчыні мінулага года, таму будзе вось з намі Юстына Карпіловіч, якая, ну, вось расце на такую новую зорку нашай бардоўскай песні. І таксама мы запрасілі яшчэ на і Свету Бень з новай праграмай разам з Кропка.к. Думаю, што гэта вугле на цудоўна, і гэты альбом вельмі класны, беларускамоўны, і Света гэта, ну, смаката сама па сабе. Тут і перформанс, і спектакль, і канцэрт у адным. Але таксама новы проект добра знаёмых сябраў з Релікта, проект Філаматы будзе на бардоўскі восені, але таксама і паразмаўляем пра Сократа Яновіча, і паразмаўляем з Максімам Знакам пра тое, як ствараць і ці магчыма ствараць паэзію ці агулам літаратуру цяжкіх складаных умовах беларускіх вязніц. Убачым тое, што ўдалося купалоўцам зрабіць на падставе творчасці Максіма Знака, гэта менавіта спектакль «За камерон». І думаю, што, ну, праграма і яшчэ вось тое, што класна, толькі што недавно вось такая цёпла булачка, выйшло новае дакументальне кіно Колі Ваўранюка пра Сократа Яновіча, і гэта таксама будзе нагода, каб паглядзець гэтае кіно і парэфлексаваць пра гэтую літаратуру, яка нараджалася, нараджаецца і спадзяюся будзе надалей нараджацца тут у нас на Белосточыне.
3: Сярод пералічаных асобаў, напэўна, толькі Максім Знак, а ты самляецца з такім разуменнем барда, чалавек з гітары спявае свае песні. Удзельнікам конкурсу сёлетнім варта на яго раўняцца, ці можна любыя інструменты выкарыстоўваць, як гэта выглядае?
4: Любы інструмент, любы жанр. Мы тут, калі казаць пра бардоўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе чи на основе своей поэзии, чи на поэзии інших белорусских, может не белорусских, але однако таки по белоруску творцов, просто у своим позиторской працы, у своей аранжировцы. Чи просто, ну, каб гэта было вельмі добра зразумела, што вось гэта ёсць творчасць гэтага чалавека. А ці гэта будзе, так як мы уяўляем сабе барда, такая паэтычная песень з гітарай, ці гэта можа будзе зусім сучасны рэп, чи може в огуле інші від і жанр музыкі, гэта не так важна. Важна, каб нашай аудиторії гэта зайшло, і каб яны абралі гэтую, а не іншу асобу, як пераможцу.
3: Ці правильно мы разумеем, што сёлета можна падаваць 4, напрыклад, кампазіцыі, але толькі адзін запіс для конкурснага адбора?
4: Тут справа толькі ў гэтым, каб мы разумелі, што ў чалавека ёсць дастатковы набор, каб была магчыма, калі ён на выпады, калі ён яна пераможа, каб аднак такі адбылася такая, ну, канцэртная частка, ну, прынамсі, якая будзе складацца з 4 твораў. Таму вось гэта такая неабходнасць, каб запоўніць часовую прастору выступу, але безумоўна, калі гэтых твораў ёсць болей, то нават і лепш, мы безумоўна, так як і год таму, будзем ствараць такі плейліст, каб нашай аўдыторыі было лягчэй адсочыць, адгледзець тое, што ствараюць тыя чи іншыя творцы.
3: Ну і навінка, напэўна, гэта года, што ідзе, што вы адмовіліся арганізатары ад прафесійнага журы і аддаліся, напэўна, на водку па онлайн-галасаванню, так?
4: Так, я думаю, што вось гэта вельмі важна, каб, канешне, нават і прафесійным журы заўсёды можна зрабіць дадаткову там з нагароду глядальнай залі, але нам вось цікава, вось каб не кожны зможе прыехаць да нас да у Бельск, але каб таксама ён удзельнічаў, ён яна удзельнічалі ў стваранні бельскай праграмы.
3: Ці ёсць рызыка таго, што, напрыклад, чакі мае шмат падпісчыкаў, дзесь у соцсетках проста вось нагоніць колькасна замест якасці?
4: Такая пагроза заўсёды ёсць, але мне падаецца, што тая пагроза таксама з'яўляецца і нават і ў прафесійным журы, што ёсць розныя ўплывання, кожны мае свой падыход, але я разумею, што з большага хіба нам усім цікава, аднак ж такі, канешне, ісці за сваім чалавекам, але калі чалавек таксама умее сабраць вакол сябе аўдыторыю, гэта азначае таксама сведчыць пра яго якасць.
3: А будзе ўвогуле прафесійнае журы
4: сёлета? Сёлета яшчэ не, але я думаю, што вось мы ў наступным годзе ўжо панамагаемся зрабіць частку онлайн, а частку офлайн. Ну, вось такія ў нас ёсць планы, нават у гэтым годзе мы думалі, чы мы зможам так зрабіць, але таму што, ну, яшчэ надта рана, каб гэта пацягнуць, ну, тут трэба нам зразумець проста зноў ж такі, як заўсёды гэта справа і грошы, каб месяц яку магчыма забаспечыць прыезд там ніколькі асобаў. Цяпер у гэтых умовах гэта не тое, што было раней, што дастаткова было адзін аўтобус з Мінска, і ўсе прыехалі, і засіліліся, і гэтак далей, а цяпер трэба пазбіраць людзей з розных кутоў света.
3: Наколькі важна, што бардовская восень адбываецца на Табільску падляжскім, і што можна сказаць пра дом культуры мясцовы, наколькі ён дапамагае і
4: дом культуры, Бельскі дом культуры, гэта цудоўны партнёр, і мы вельмі ганарымся гэтай нашай супрацай, нам заўсёды з Бельскім домам культуры вельмі камфортна, і тут калі казаць і пра дырэкцыю, пра адміністрацыю, і таксама пра ўсіх хлопцаў, які дапамагаюць нам ўжо там з тэхнічнага боку гэта ўсё арганізоваць. Таму мы так з ахвотай заўсёды да гэтага Бельскага дому культуры вяртаемся, і таксама тут таксама і таму паўстала такая прага, каб гэты фестываль, ну, вернуўся ў Бельск. Ён некалькі гадоў ездзіў туды-сюды, безумоўна, заўсёды таксама быў адзін у Бельску, а тут хочацца, і таму што Бельск цудоўны і важны для нас горад, і мы вось намагаемся, каб бардовская восень, гэта быў бельскі фестываль, і каб жыхары Бельска адчувалі, што ў іх ёсць вось такі класны беларускі фестываль.
3: А вы ўжо заважаеце, што сфармавалася, напрыклад, такая аўдыторыя ў Бельску, ці можа быць кожны год ёсць хаця б адзін канкурсант ад Бельска-Падляжскага?
4: Аўдыторыя бардовская восень заўсёды мела сваю аўдыторыю, нават калі мы прыйшлі арганізаваць гэты фестываль, аўдыторыя ўжо была моцна набудавана. Тут варта сказаць таксама пра вучняў Хайноўскага ліцэя, які заўсёды збіраюцца прыязджаць на фэст. Файна, што таксама подтягиваются и вучни Бельского лицея, але вось и сам Бельск, он живе Бельск и околичное местечко вёски, чи люди навод с Белостока подтягиваются, то есть что нам удалось, может, до этого додать чудовной, до этой чудовной аудитории, то то, что так само и почалась тихо-потихо подтягиваться аудитория из Варшавы, из інших там больш буйных городов Польши, вось менавіта там, где теперь живе эта новая белорусская диаспора. Ці навод самого Белостока, мне подается, что вось нам удалось показать им, что вас слухайте, ну вось мы тут местные белорусы, маем такі чудовні фестивалі, вам треба на гэта сходить и довідатися про гэты фестиваль.
3: А для вас особисто, Павел, что означает Бардовская осень, наколькі ви давно знаємо з гэтым фестивалем и что бачите наперадзе в перспективе?
4: Ну, я с фестивалем знайомы, ну, як человек отсюл, зрозумела, что про Бардовскую осень я чул шмат годами, удалось мне там трапить довольно недавно на эту Бардовскую осень, а позднее застаться ее организатором. Мне подается, что Бардовская осень, будучи не такая, как она реально показывала такі аўтарскі напрамак у музычнай і не толькі музычнай творчасці. Мне б хацела б асабіста, каб там было яшчэ болей і болей пісьменнікаў, і каб можа вось нават з нагоды Бардовскай восені перад фэстам, цягам фэста, пасля фестывалу, таксама думаць, чи варта ў Бельску, чи можа недзе побач рабіць такія рэзідэнцыі для пісьменнікаў, дзе можна было б вось такія вынікі рэзідэнцыі крыху падсумаваць цягам Бардовскай восені і дзякуючы таму, ну, дапамагаць беларускім пісьменнікам развівацца і цікава весці сваю творчае жыццё.
3: То добрыя такія далягляды. Тады што ўбіваць у календары гэтага года, калі варта быць у Бельску-Падляшскім ужо так занатоўваць?
4: Безумоўна, у Бельску-Падляшскім варта прыехаць ужо 23 кастрычніка на першы вечар нашых выступаў і найлепш адразу пераночыць, застацца на 24-го і 24-го таксама адсвяткаваць з намі вось гэтае немалое свято беларускай творчасці.
3: Будуць квіткі ці ўваход вольны?
4: Ні, ўваход вольны. Бельская зала Дома культуры даволі вяліка і па шчырасці цудоўна. Хто не быў, запрашаю, бо гэта будынак некалькі гадоў пасля рамонту і ўсё там працуе цудоўна. Вельмі класна прастора. Таму вось не трэба хвалавацца, чы мне хопіць месца і колькі каштуюць квіткаў, бо і квіткаў няма, і месца шмат.
3: Треба просто взяць і приїхати, і тримати асалоду.
4: Беріть сябров і приїжджайте.
3: Дякую, великий Павел.
4: Дякую.
0: Гость рації.
1: З гостем рації, керівником фонду Тутака Павлом Станкевичем, розмовляла Вольга Шем.

0: Рация.
1: Рация.
2: Сустрэча министров замежных справ Беларуси и Польши в Нью-Йорке стала одной из головных политических подей минулого дня. До того же стало ведомо, что и на линии инших ведомств отбываются контакты помеж Варшавой и Минском. Але чи свідчить гэта про хуткае розмарожванне стасункаў? Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
3: У беларуска-польских отношениях з'явился новый сигнал. На полях Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку сустрелися министр замежных справ Польши Радослав Сикорский и керавник беларускага МЗС Максим Рыжанков. Гэта першая сустрэча на таким высоким узроўні паміж Варшавой и Менском за апошнія гады. Размова отбылася на нейтральной территории у штаб-кватэры ООН. И теперь паўстае пытанне, ці можа гэта стаць пачаткам реальнага поляпшэння адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць контакты. Сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, контакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэта. Пра магчымасць больш актыўных кантактаў можа сведчыць і хуткае адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Менску. Афіцыйна вядома, што на сустрэчы абмяркоўвалі бяспеку на агульнай мяжы, рэгіянальную стабільнасць. Асобна уздымалася пытанне пра тое, што з тэрыторыі Беларусі запускаюцца расійскія дроны і ракеты. Пра гэта польскі міністр распавёў у размове з журналістамі. Польскі бок пры гэтым адзначае, что ситуация на мяже стала сапраўды больш спокойной. Тут свою ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама и пэўныя кроки беларускага боку. Сярод таких крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязня у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць яшчэ один важный момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Александра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не урады. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандысцкага ресурсу Белта з'явілася каротенькая затемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа зацвісці, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпасполіта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Менску – гэта сигнал, что Варшава не выключая магчимости наладить стосунки с Беларусью. Отзначу и то, что Польша отримала магчимость непосредно обмерковывать свои интересы у тым лику становища польской меньшости у Беларуси. Так само есть магчимость лепш зразуметь, что ж отбывается у Менску. С другого боку, покуль сапраўды не зразумела, куды приведут гэтые контакты. До того ж цяперашняя ситуация истотно адрозніваецца от спробы наладить односи у 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамаштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва ўкраіне працягваецца ўжо пяты год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Менскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно. Гэта асцярожны пачатак дыялогу. Пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польши, 17 у Беларуси.
3: Си Цзіньпінь сустрэўся з Дональдам Трампам. У Любліні ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў. Паміж Гароднім і Берасцем запускаюць дадатковыя аўтобусныя рэйсы.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Польшчы загарэлася наземная станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink. Інцыдэнт адбыўся ўвечары 23 верасня ў Мазавецкім ваяводстве. Паводле папярэдняй інфармацыі, магло загарэцца абсталяванне размеркавальнай прылады. Таксама пашкоджаная генератарная ўстаноўка. Як паведамляе РМФ-ФМ, на месца здарэння прыбылі праваахоўнікі. Пра інцыдэнт таксама праінфармавалі Агенцтва ўнутранай бяспекі і Цэнтральнае бюро расследаванняў паліцыі. Міністр юстыцыі Польшчы Вальдемар Жорак заявіў, што следства разглядае розныя версіі, у тым ліку магчымую дыверсію. Паводле яго, у Польшчы ўжо фіксаваліся гібрыдныя атакі, таму такую версію выключаць нельга. Наземная станцыя Starlink у Мазавецкім ваяводстве забяспечвае спадарожнікавы інтэрнэт для значнай часткі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку Украіны. Старшыня Кітая Сі Цзіньпінь прыбыў у Злучаныя Штаты з трохдзённым візітам. У аэрапорце яго асабіста сустрэў прэзідэнт США Дональд Трамп. На авіябазе Эндрюс у штаце Мэрыленд адбылася афіцыйная цырымонія з удзелам ганаровай варты і аркестра США. Гэта першы візіт Сі Цзіньпіня ў Вашынгтон з 2015 года. Падчас трохдзённых перамоваў лідары США і Кітая плануюць абмеркаваць гандаль, штучнага інтэлекту, сітуацыю вакол Тайваня і вайну з Іранам. Паводле кітайскага дзяржаўнага агенцтва Сіньхуа, Сі Цзіньпінь заявіў, што США і Кітай павінны быць партнёрамі, а не супернікамі. А ва ўкраінскіх медыя актыўна абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнта США і Украіны Дональда Трампа і Владзіміра Зеленскага ў Нью-Йорку. Частка ўкраінскіх экспертаў і журналістаў выказвае расчараванне вынікамі перамоў і чакае ад Вашынгтона большай падтрымкі для Украіны. Палітолог Пятро Лішчук лічыць, што сёння Украіне неабходна больш дапамогі, наперш для працягу супрацьстаяння расійскай агрэсіі.
4: Розуміло, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Patriot.
3: У Києві працягують чекати від США більш конкретних рішень і далі підтримки. Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контактів поміж Вашингтоном і Києвом. Але чекання від цієї зустрічі, поводле частки українських експертів, були більшими. У Любліні упершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 21 до 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумерам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі, гісторыкамі, журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прамак-Онішк і іншыя аўтары. Таксама адбудзецца дыскусія і выстава аўтараў праекту «Трызуб і пагоня» і «Сармат». Пачатак о першай гадзіне дня. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Паміж Гароднім і Берасцем запускаюцца дадатковыя аўтобусныя рэйсы. Цяпер квіткі і браніраванне месцаў на гэтым маршруце даступны за 30 дзён да адпраўлення. Дадалося некалькі новых маршрутаў. Па пятніцах з Гародні аўтобус будзе адпраўляцца дадаткова а 14:40, а з Берасця панядзелек з'явіцца два дадатковыя выезды 18:10 і 19:05. На новых рэйсах замест маршрутак будуць працаваць вялікія аўтобусы. Маршрут Гародні-Берасця лічыцца адным з найбольш популярных у Беларусі. Штодня паміж гарадамі курсіруе да 20 аўтобусаў і маршрутак. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы сёння воблачна, на Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаецца другая гадзіна.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Сказали мы уже сегодня про новую книжку, а может не новую книжку, а новый переклад книжки Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» на польскую мову, якая недавно побачила свет. То цяпер яшчэ пра дну кніжку новую, якая таксама паявілася. У беластоцкім выдавецве «Комунікат» пабачыў свет новы раман Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы», які абяцае стаць яшчэ адной прыемнай падзеяй у беларускім культурным жыцці. Гэта дынамічная і лёгкая гісторія, у сюжэце якой знайшлося месца і для беластоцчыны. Аўтар абяцае ў будучыні абавязкова правесці асобную прэзентацыю кнігі ў Беластоку, пакуль што рыхтуецца да сустрэч з чытачамі ў іншых гарадах. Пра планы і саму кнігу распавядае Вольгі Сямашка сам пісьменнік Алексей Дзікавіцкі.
2: Я думаю, что варто ее почитать, потому что это детективная история, написанная довольно простой мовой. Этот детектив, он не просто детектив, что кто-то там кого-то забил, что там теперь полицейские расследуют. Это история так само про корни, про то, откуда мы походим, про наших предков, про предков героя, конечно, головного, про то, как, живучи навод на чужине, в принципе, немагчыма николи до конца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі, ад спадчыны гэта. І таму не глядзячы на тое, што якбы галоўныя падзеі адбываюцца ў рамане «Вяртанне Эльзы» у Варшаве, дык там увесь час ёсць, вядома, такія экскурсы радзіму галоўнага героя, то есть на Палесе. Там ёсць і міжваеннае Палесе, ёсць і савецкага часу крыху, ёсць і ўжо часы новай Беларусі. І на такім фармаце зроблена невялікім, і можна чытаць у падарожжы, у адпачынку. Спадзяюся, што тым, хто недзе едзе, а нават недзе ў кавярні, ну, гэтая кніжка захопіць і дасць магчымасць заглыбіцца у гісторыю і сям'і, і карані, і ў сучаснае вось жыццё роднага героя, так сказаць, у не сваёй краіне.
3: Пэўна, што бачыць чытача ўжо чапляе пытанне, хто ж такая Эльза, а хто, дарэчы, яна?
2: Эльза – гэта аднакласніца галоўнага героя, з которой ён вучыўся ў школе 80-е гады у Пінску і быў моцна ў ёй закаханы. Але у яго не было шансаў ніколі, бо гэта была прыгажуня, на которую там заглядаліся ўсе, і ў этого простого хлопца Адама не было шансаў ніколі, як казалі ў нашай жыцці, з ёй хадзіць. І он паспрабаваў аднойчы запрасіць ёй на танец на школьнай дыскатэцы, яна адмовіла. А гэта была для хлопца ў тыя часы на вялікая ганьба, калі ты набіраешся, так сказаць, адвагі, каб запрасіць дзяўчыну пры ўсіх у вялікай залі на школьнай дыскатэцы, яна табе адмаўляе. Іхныя шляхі разышліся пасля сканчэння школы напрыканцы 80-х гадоў. Вось праз амаль 40 гадоў нечакана ў жыцці галоўнага героя зноў з'яўляецца гэтая ж Эльза. Трэба ўжо даведацца, што яна ад яго хоча, бо яна яго знаходзіць, чаму адазвалася раптам пасля столькіх гадоў. Ну і вось ён, так сказаць, у пэўным сэнсе зноў ачароўваецца гэтым сваім каханнем юнацтва, а потым ужо панеслася, як у дэтэктыве.
3: Так, сапраўды, гэта часты сюжэт, напэўна, для сваіх чытачоў, бо ён даволі распаўсюджаны. Наколькі аўтабіяграфічная гэта кніга для вас?
2: Так, часткова яна аўтабіяграфічная. Вядома, тыя, хто ведаюць мяне лепей, бліжэй, ты могуць пазнаць некаторыя элементы і біяграфічныя, ну, звязаныя, дапустим, па старым Пінскам, а некаторыя таксама могуць пазнаць у этой кніжцы і сябе, быць можа, таму што там ёсць вядомыя і выдуманыя образы, вобразы ў кнізе, выдуманыя людзі. Тым больш я хацеў таксама, што ў этой кнізе быць можа пад іншымі імёнамі, таксама апынуліся людзі, каторыя мне блізкія, былі ці ёсць, жывыя ці ўжо тыя, якія памерлі. Гэта таксама мая пэўная такая даніна гэтым цудоўным людзям, якіх мне пашчасціла сустрэць у жыцці. Таму у пэўным сэнсе так, ёсць там частка, таму і жанр называецца self-fiction.
3: І такое пытанне, напэўна, вам пашэнціла з выдаўцом, бо Ярослав Іванюк з
2: камунікацыі
3: адрэагаваў на ідэю пра такое чытво, на тым слове карцінкай. Наколькі для вас важны такі дыялог з выдаўцом, і мы бачым сярод анонсу прэзентацыі Варшава, Люблін, Брусель. Ці чакаць ж такі ў Беластоку калі-небудзь вас прэзентацыя гэтай кнігі?
2: У Беластоку абавязкова. Так склалася. Я б хацеў увогуле, каб Беласток, калі не Пінск, дык Беласток быў першым горадам, дзе адбудзецца прэзентацыя. Але так склалася, ж першая прэзентацыя будзе ў пятніцу заўтра, а кнігі я атрымаў толькі учора. Дык я буду докладно во Вроцлаве и в Вильне. И я думаю, что у Кастрычнику я мушу поговорить с выдавцом, с Ярославом Иваником, и организуем обовязково презентацию у Белостоку. Это близкое мне место. Тим больше, что у книжцы так само есть певное отнесение до Белостокщины. Ну и что тычется самого зацікавлення Ярослава, як шефа відвідства комунікат. Ну, мне это вельми приємно.
1: Перша зустріча з читачами відбудеться вже у п'ятницю, завтра, 25 вересня, у Варшаві. Далей у вересневському графіку автора Люблін, 26 вересня, і Брюссель, 28 вересня. У Кастричніку Олексій Дікавіцький зустріться з читачами у межах фестивалю «Прадмова» в Уроцлаві, 4 Кастричника, і Вільні, 17 Кастричника. Набить нове видання уже можна на сайті білоруської інтернет-бібліотеки komunikat.org.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: цывілізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ужо гучыць гурт Крамбамбула, а ў нашым эфіры застаецца 6,5 хвіліны да 17 гадзіны. У Польшчы 18 у Беларусі і да нова выпуску навінаў, дзе Анжаліка Ралкоўская між іншым скажа аб тым, што Расія пагражае спыніць пастаўкі газу Арменію. Пачобот правёў шэраг сустрэч у Злучаных Штатах Амерыкі, а ў Варшаве сёння выступіць беларускі гурт «Уня». І аб тым таксама яшчэ больш скажам у нашым эфіры. Так што трэба дачакацца да новага выпуску навінаў, а да таго часу ўжо толькі і выключна застаецца 6 хвілін.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 18 хвилин пішла 17 години у Польщі і на годину пазней у Білорусі. Почули ви вже у нашому ефірі об тим концерті, який буде сьогодні у Варшаві, то тепер ще про фестиваль, який відбудеться у кастричніку. 3 кастричника у Варшаві пройде фестиваль Bell Queer Fest 2.0. Подія розгорнеться на двох столичних працівках і об'єднає музейну екскурсію, мастацький перформанс, дижевий концерт. Одной из головных особливостей импрезы организаторы называют супольную простору для удельников с Беларуси и Польши. Про культурное суседство и мовный контекст подеи расповедает Вольжа Шамашка, соорганизаторка фестивалю Кристина Грекова.
2: Это фестиваль одного дня белорусской квир-культуры. В этом году мы сфокусовались на том, как объединять белорусскую и польскую культуру, дать пляцовку для белорусских квіроў на польскіх пляцоўках. Вось так, наверное, важна сказаць. Чым ён адрозніваецца? Ну, праграмай, як мінімум, і як максімум тым, што ў гэтым годзе мы далучыліся як каманда з прэзентацыі беларускай культуры, квір-культуры у Польшчы. У гэтым годзе наша таксама ёсць такая задача, у нас чы хацім увогуле паразмаўляць дыялоговую пляцоўку, вось так вось. Тобы гэта не проста для беларусаў, а таксама і для польскай квір-супольнасці ёсць. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца, бо было бы цікава увогуле пазнаць друг друга. Вось так.
3: Так, і сапраўды выглядае добрая ідэя аб'яднаць камьюніці беларуская, польская вакол розных ідэй. Ці можам прывесці прыклад, як выглядае, можа быць, такая супраца на сёння, можа быць, нейкія супольныя праекты, можа хтось штосьці быў, можа быць, на падлежу штосьці падобнае ладзілася.
2: Сам фестываль ёсць гэта супрацоўніцтва, бо мы працуем на пляцоўках варшаўскі польскі квір-музей, і гэта ўвогуле такая адна з самых знакамітых і першых ўвогуле квір-музеяў у Варшаве, у Польшчы. І вось мы прыходзім да іх з канцэртамі, діджэй-сетам. Такім чынам мы дадаем нешта ў польскае асяроддзе. І спадзяемся тое, што там будзе вось не толькі беларусы, але і палякі.
3: Так, і бачу, што ўваход на фестываль вольны, афіцыйнай мовы беларуская і польская. Ці заўважаеце вы, што сапраўды і палякі разумеюць польскую мову, і беларусы, можа, так сапраўды інтэграваліся, і таксама як бы такая і суіснаванне двух моў адной прасторы цалкам мажліва.
2: Так, очевидно, я бы сказала, конечно, это можливо, и цікаво даже вистое, коли мы домовлялись про организацию фестиваля, увогуле, конечно, мы домовлялись с директорами и увогуле с уладальниками этих пляцовок на польской, але коли мы переходили на белорусскую, то яны казали, слухайте, мы ведаем белорусскую, увогуле, можете казать по-белорусски, калі вам зручнее. Таму так, гэта так, і цікава. Дарэчы, калі ты выкарыстоўваеш некія словы па-беларуску ў сваім польскай мове, то палякі кажуць, слухайце, ўсё ок, мы разумеем вас, не хвалюйцеся па гэтаму, на гэтым. У беларусаў няма некай пляцоўкі ўвогуле прасторы для беларускага квір-архіва, таму варшаўскі квір-музей, ён любоўна прадаставіў нам гэтую пляцоўку, любоўна так, сахраніў, не знаю, так месца ёсць там для беларускага квір-архіва, бо вот зараз квір-архіў знаходзіцца фізічна ўвогуле ў варшаўскім музеі. І гэта цікава, і гэта круто, вельмі таксама можна паўдзячыць варшаўскі музей.
1: Фестиваль проходит уже другий раз. У программе заявлены специальный тур по экспозиции Queer Музей Варшава, перформанс Кирилла Машеки, а так само выступление белорусско-польского гурта «Ноцне птаки». Уваход на все подеи фестивалю вольный.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув у США з трьохденним візитом. Президент США Дональд Трамп вітав його прольотом бомбовиків і 30-метровою червоною дорожкою напередодні початку їх трьохденного саміту в Вашингтоні. Трамп особисто зустрів старшиню КНР в аеропорті, де по льотним полі маршовим кроком пройшов оркестр воєнно-повітряних сил США, а так само лунали американські і китайські стяги. Ожыццяўленне вялікага адраджэння кітайскай нацыі, адраджэння велічы Амерыкі могуць цалкам суіснаваць, умацоўваць адно аднаго і прыносіць карысць свету, гаворыцца ў заяве Сі, распаўсюджанай агенцтвам Сіньхуа. У ёй ён таксама выказаў упэўненасць, што візіт прынясе плённыя вынікі. Кітай і США павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі. На сёння менавіта Кітай і США рэальна адзіныя звышдзяржавы ў свеце. Ніхто не можа параўнацца з іхнім эканамічным і палітычным патэнцыялам. Ці могуць Трамп і Сі паспрабаваць дамовіцца пра пабудову двухпалярнага свету гэткага амерыкана-кітайскага дуумбірата, дзе Вашынгтон і Пекін фактычна вызначаюць галоўныя правілы сусветнай сістэмы. Верагодна, такая магчымасць цяпер выглядае значна больш рэальнай, чым нават яшчэ некалькі гадоў таму. Зразумела, што ў сённяшніх умовах гэта можа быць не падзел тэрыторыі, нават не фармальная дамова, а нефармальнае прызнанне сфер першасных інтарэсаў. Напрыклад, ЗША захоўваюць галоўную ролю ў заходнім паўшар'і, ў Еўропі і значнай частцы сусветнай фінансавай сістэмы. А Китай отримливая значно большую свободу деяния у Усходней Азии и вокруг своей экономичной зоны. Баки домовляются не допускать прямого военного стыкнения, домовляются вырашать наибольш небеспечные конфликты Тайвань, Иран, Россия, Полночная Корея шляхом перамовов двух звышдержав, а не однобаковых деяний. Иншими словами, не змагаться одно за одним, а поспробовать выпрацовать правила поводзинов, альбо навод суперництва, але менавіта по правилах. Як выглядае, менавіта на гэта накіраваная заява Сі напередадні візіту, і ёсць падставы меркаваць, што і Вашынгтон можа пагадзіцца з такой логікай. Для нашага рэгіёну важна тое, што, як выглядае, толькі сумеснымі намаганнямі Пекіна і Вашынгтона магчыма спыніць расійска-украінскую вайну. Толькі калі Пекін максімальна выразна дасць зразумець Маскве, што пара заканчваць, тады Крэмль можа пайсці на перамовы. Залежнасць Расіі ад Кітая сёння вельмі вялікая, і рызыкі адкрытага канфлікту з Пекінам занадта небяспечныя для Пуціна. Не думаю, што ён настолькі адмарожаны, каб ігнараваць гэта. Іншая справа, ці сапраўды лідары Кітая і ЗША пажадаюць закончыць гэтую вайну на нейкіх взаємавыгадных умовах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Яна распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімвалаў ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага да БНР Слуцкага зброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў гістарычнай і сучаснай сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама форма і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці ушанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Ярослаў Чарнагор, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Вільні завтра пройдзе канферэнцыя, прысвечаная 150-годзю з дня нараджэння беларускай паэткі, пісьменніцы і грамадскай дзяячкі Алаізы Пашкевіч, вядомай як «Цётка». Канферэнцыя мае назву «Спадчына Алаізы Пашкевіч цёткі. Прастора беларуска-літоўскага дыялогу». Удзельнікі абмяркуюць творчасць цёткі, а таксама культурныя і гістарычныя сувязі беларуса і Літвы. Сярод арганізатараў дэпутат Еўрапарламента Віцяніс Повілас Андрукайціс, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамко і прадстаўнік партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі. Канферэнцыя пачнецца аб 11 гадзіне. На яе запрошаны беларускія і літоўскія навукоўцы і грамадскія дзеячы. Польскае прэстыжнае выдавецтва выдала польскі пераклад рамана «Сабакі Европы» Альгерта Бахарэвіча, які выйшаў пад назвай «Псы Европы». Цяпер кніга распачынае свой шлях на польскіх кніжных крамах і кніжных кірмашах. На думку перакладчыцы кнігі Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую увагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
1: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зімні і быць вольным. Бо сабакі Еўропы — гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны якбы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
0: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядома сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу «Успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладамі кнігі Ганны Кандрацюк «На прасценку старога лесу». У Гародні знов выставілі на аукцыён будынак былога гатэлю «Гродна». Наступныя таргі пройдуць 30 верасня. Гатэль пабудавалі ў 1985 годзе ў адным комплексе з кінатэатрам «Кастрычнік». Гатэль мог прыняць да 500 пастаяльцаў, але прыкладна праз 20 гадоў будынак закрылі. Ён не адпавядаў сучасным патрабаванням бяспекі. У 2016 годзе аб'ект набыў кітайскі інвестар, які планаваў стварыць сучасны гатэль з рэстаранамі і бізнес-зонамі. Аднак праект не рэалізавалі, а будынак уласніка пазней адабралі і выставілі на продаж. У жніўні за гасцініцу прасілі каля 90 мільёнаў рублёў, але пакупнікоў не знайшлося. Цяпер канчатковы кошт знізілі прыкладна на 20%. Паводле умову акцыёну, новы уласнік павінен на працягу года распрацаваць праект рэканструкцыі, а цягам 3 гадоў завершыць усе работы. Беларусы ў 2025 годзе атрымалі за межы больш за мільярд долараў. Паводле звестак Нацыянальнага банка Беларусі, гэта рэкордны паказчык за ўсю гісторыю. У Нацбанку звязваюць такую дынаміку у тым ліку з узмацненнем працоўнай міграцыі беларусаў. Пры гэтым асноўнай крыніцай паступленняў з 2016 года сталі працоўныя даходы беларускіх рэзідэнтаў, якія часова альбо сезонна працуюць за мяжой. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага РА. Адыорацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра у нашым памежжы на Беласточчыне, Гарадзінішчыне і Берасцейшчыне трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і пахмурнага надвор'я. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй прыйшоў ужо да канца. Я, Андрэй Сцяпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас, так як і сёння, а 15 гадзіне ў Польшчы і 16 ў Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Заставайцеся далей з беларускім радыё Рацыя.
4: Еўрапейскае радыё для Беларусі.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Діалог Варшави і Мінська немагчимий без білоруських демсіл, меркує намісник Світлани Тихановської Павел Латушка. Про гэта ён заявіў на телеканалі «Белсат».
2: Я сподіваюся, что Польша, як головний наш сябр і партнер демократичних сіл і громадянської супольності, буде ставити гэтае питання. Але ўсё ж таки, давайте констатувати, Лукашенко не змянив свою політику. Внутрішні репресії протягуються, знешня агресія протягується, у тим ліку і гібридна, і підтримка агресії супроти України. І он застається у наших вачах злочинцем, і у вачах міжнародного правосуддя. Іде фактично три справи супроти Лукашенки. За злочинство супроти білорусів, чоловічності, іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. За злочинство супроти дітей українських, вивоз українських дітей. Сьогодні на АН Україна знову згадувала гэтую проблему. І так само іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. Ну і ось почнеться слідство у спецтрибуналі адказності за агресію супроти України. І Лукашенко буде адказ, бо гэта зафіксавана ўжо ў рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання, што Беларусь прадставіла тэрыторыю, а значыцца гэта агрэсія супраць суседняй краіны. Для нас, канешна, павінен заставацца галоўным лёс беларускага народа, і мы, як дэмакратычныя сілы, грамадская супольнасць, я думаю, кожны беларус мне падтрымае, павінны казаць у тым ліку нашым сябрам польскім, што ёсць такой выраз устойлівы ў паляку, вельмі вядомы. Нічога про нас без нас. Ніц о нас без нас, да?
3: Аднак, не гледзячы на гэта, дыялог паміж Польшчай і Беларусю пачаўся. На яго перспектывы і ў самой Польшчы глядзяць па-рознаму. Як адзначае палітычны аглядальнік выдання «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі, усё залежыць ад таго, прыхільнікам якога палітычнага курсу з'яўляецца аратар.
1: Сам же Патоцкі ставіцца да спробы стасункаў скептычна. Не таму, што яны не патрэбныя, а таму, што Беларусь, цесна звязаная з Расіяй, у яе спробе эскаліраваць сітуацыю з Еўрасаюзам.
3: Паслухаем нашую размову з экспертам.
1: Якія рэакцыі і як вы самі бачыце сітуацыю?
4: Сярод канкурэнтаў ёсць вельмі моцны аргумент. Мы прабавалі дамаўляцца з Беларусію ці з рэжымам Лукашэнка шмат разоў ужо. І калі паглядзім на апошнія такія спробы, а гэта па-першае 10-ы год, а па-другое там 2016-17 да 20-го года, то мы рабілі адну і той жа памылку. Мы падыходзілі да сістэмнай дамоўленасці з рэжымам без сумленнай падгатоўкі. А да гэтага я супраць дыялогу нічога не маю як ідэі. Але праблема ў тым, што сёння Беларусь знаходзіцца ў настолькі сціслай кааперацыі з Расіяй, якая ўжо пачала эскаляваць вайну супраць не толькі Украіны, але ўвогуле халодную вайну супраць Еўропы, у тым ліку супраць Польшчы, што пачынаць сёння дыялог з Беларусю вельмі рызыкова. Таму што Беларусь будзе так ці інакш уключаная ў гэтую эскаляцыю супраць Еўропы. І таму, канешне, мы можам дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі. Ты нешта робіш, мы нешта робім. Ты нешта робіш у адказ. І мы нешта робім потым у адказ на адказ. Таму што ўзровень даверы ноль, а калі так, то немагчыма дамаўляцца пра нейкія сістэмныя перазагрузкі, сістэмную нармалізацыю. А значыць, ацэнка таго, наколькі гэта добра ці кепска было сустракацца з Рыжанковым у Нью-Йорку, вельмі залежыць ад узроўня падгатоўкі к гэтаму дыялогу і ад таго, якія канкрэтныя мэты мы сабе паставілі.
1: Калі ўсё ж так вось паразважаць, падумаць, якія мэты гэта могуць быць з боку Польшчы, так? Мэты вось гэтага збліжэння.
4: Мне падаецца, што першая і галоўная мэта гэта зарыентавацца, наколькі можам весці дыялог з рэжымам, бяспековы дыялог з рэжымам. У сітуацыі, калі мы чакаем эскалацыі з Расіяй, Беларусь можа, напрыклад, калі будуць некія дроны летаць у бок Польшчы, Беларусь можа зрабіць так, як гэта зрабіла ў верасні 25-го года, скантактавацца з намі, калі толькі яны даведаліся пра тое, што дроны ідуць на Польшчу. Альбо можа гэтага не зрабіць, так як гэтага не было зроблена, калі на Літву недавно паляцілі дроны. Гэта першае і галоўнае. Другое, гэта каб не вернуўся міграцыйная крыза на мяжу з Польшчай, так? режим теперь накировал эти потоки мигрантов на Латвию. Это, конечно, так само кепско, потому что и Латвия наш союзник по, и по НАТО, и по Евразвязу. Але, ну, коли удастся хотя бы не отримать еще новую проблему на между умах, чем мы можем и про это размовлять. А все иншее, это, ну, конечно, есть справа Союза поляков в Беларуси, и мы ведаем, что есть пропановы с боку режиму, какие выглядают так вельми, как пастка, сапраўды, а не некие конкретные решения на дальнейшую перспективу. Есть, конечно, справа полезневоленных, есть, конечно, справа уделу белорусского режима у неких операциях у Польши диверсийного характера, какие так само могут быть, а может их не быть. Проблемы, связанные с чыгункой, проблемы, связанные с транзитом, але это не на сегодня, это на завтра и послезавтра, потому что то, что теперь отбывается, это спроба побудовы некого модус вивенди и некой фундаментальной базовой доверы, якого покуль что не мая, хотя такая спроба интенции был визит Анджея Пачобута в Беларуси, якого не затримали, якого упустили, по-перше, не затримали в Беларуси и выпустили до Польши.
1: Глядзячы по реакции Латушки, ён учора раздаваў медыям інтэрв'ю з нагоды гэтай сустрэчы, то дымсілы вельмі незадаволены гэтым крокам, так? Латушка кажа, што так, гэта як бы крэдыт даверу рэжыму, але Лукашэнка не зменіцца, нічога з гэтага не атрымаецца. І тут яшчэ важна, што яны вось паўтараюць вось гэтую польскую фразу «нічога пра нас без нас». Маўляў, Сікорскі можа сустракацца з Рыжанковым, але пры нашым удзеле. Альбо, як кажа Ціхановская, каментуючы калійную угоду Трампа з Мінскам, але я думаю, што гэта можна распаўсюдзіць і вось на гэтую сітуацыю, што ніякіх перамоў з рэжымам, ніякага гандлю з рэжымам, толькі ціск і толькі санкцыі. І вось у мяне з гэтай нагоды пытанне, ці ўсё ж час цяпер гаварыць з рэжымам.
4: Спадар Латушка мае рацыю, калі кажа, што гэта легітымізацыя рэжыму, і гэта тое, што яго дабіваўся рэжым з самога пачатку з 20-го года, каб адбылася афіцыйная сустрэча, каб адбылася нейкая сустрэча міністраў. Ну, гэта адбылося. Так, гэта легітымізацыя рэжыму, і так, пытанне, ці гэта час, яно вельмі рацыянальнае. Але з іншага боку, прынцып нічога пра вас без вас, ён ўсё ж такі, так як я сказаў, Сікорскі размаўляў з прадстаўнікамі дэмсілаў і до, і пасля сустрэчы з Рыжанковым. Дэманстратыўна ён гэта зрабіў, ён гэта не зрабіў там неяк без інфармацыі, без камунікацыі, ён гэта камунікаваў дэманстратыўна, я б сказаў. Значыць, гэты прынцып, я думаю, мы датрымалі. Пытанне таго, наколькі гэта добры час для такіх перамоваў з рэжымам, яно рацыянальнае, ну што перадусім таму, што так як сказав, Лукашенко удзельнічае так само у гэтай падрыхтоўцы да эскалацыі рэторычнай, пакуль што, і не толькі рэторычнай, падрыхтоўцы да эскалацыі вайны Расіі, гібриднай вайны Расіі, што найменш гібриднай вайны Расіі супраць Европы. Але з іншага боку, ну, ёсць такі момант, калі, ну, ўсё ж такі нешта было зробленае. Я маю на ўвазе па-першае, міграцыйную крызу на мяжы, гэта крыза пакуль што спынілася на польска-беларускай мяжы. А па-другое, Пачобут на свабодзе. І па-другое, Пачобут выйшаў, не толькі быў дэпартаваны ў Польшчы, але ўсё ж такі яны сваю абятніцу, што яны ўпусцяць яго і ўсё будзе нармальна, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі. Яны ўсё ж такі датрымалі гэтай абяцанкі. А значыць, я не бачу нічога нерацыянальнага, каб прабаваць рабіць нейкія такія крокі ў бок пабудовы даверу, калі толькі не рабіць сабе ілюзій, што з гэтага будзе нешта ці сістэмнае, ці агромнае. І гэтага не будзе. І калі мы не маем такіх ілюзій, можам неяк прабаваць там нешта рабіць. Пільнаваць таго, каб на нейкія сітуатыўныя крокі з боку рэжыму не рабіць з нашага боку сістэмных крокаў. Калі б мы, напрыклад, спынілі нейкія санкцыі ў абмен на нейкі крок рэжым, з якога гэты рэжым можа адысці праз там некалькі дзён, ну, гэта будзе памылка, таму што вельмі лёгка спыніць нейкія санкцыі, а потым цяжка будзе да гэтых санкцій вяртацца, калі будзе такая патрэба. Значыць, сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі, нікоім выпадку не сістэмныя крокі ў абмен на сітуатыўныя.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён расказаў пра рэакцыю ў Польшчы на сустрэчу Сікорскага з Рыжанковым і паразважаў пра перспектывы гэтага дыялогу.
3: Далее у программе «Евразум».
1: Ці час дим сілом змінять риторику відносно Лукашенки.
5: Режим не скинувся, а санкції засталіся. Більшість білорусів, думаю, негативно до цього ставиться. Так, каб зусім на гэта не звертати увагу демократичним сілам, ну, мені здається, гэта було б неправильно.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
6: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адміністратар аднаго з найбуйнейшых фан-аккаунтаў Леді Гагі Гага Дэйлі аказаўся беларускім палітвязнем. Кірыл, які вядзе супольнасць з 2009 года і мае больш за 2 мільёны падпісчыкаў у сасетках X, Instagram і Facebook, распавёў, што ў пачатку 2024 года яго затрымалі за ўдзел у пратэстах. Спачатку яго асудзілі на 1,5 года калоніі, а пазней па новай справе тэрмін павялічылі да 2,5 гадоў. Праваабаронцы прызналі Кірыла палітвязнем. Цяпер ён ужо на волі і плануе вярнуцца да працы над Гага Дэйлі. Пакуль Кірыл знаходзіўся ў зняволенні, супольнасцю кіравалі яго сябры. Сам фан-аккаунт быў настолькі папулярны, што яго чытала і сама Леді Гага. Раней спявачка казала, што заходзіць на Гага Дэйлі, калі хоча даведацца, што кажуць яе прыхільнікі. Тейлор Свіфт выпусціць тызер новага кліпа на песню «Patient Zero». Галоўныя ролі разам са спявачкай выканалі Дакота Джонсон і Колін Фаррел. У відэа Свіфт і Джонсон паўстаюць у аднолькавых сцэнах ля люстэрка, у вадзе і каля магілы, а ў фінале да іх далучаецца Фаррел. Поўная версія кліпа выйдзе ў нядзелю на MTV Video Music Awards. Там жа Свіфт атрымае першую ў гісторыі прэміі ўзнагароду Artist Director Awards. Новы сінгл выйдзе 25 лістапада разам з альбомам «Life of a Showgirl» «The Encore». Прыхільнікам «Гремлінаў» давядзецца пачакаць яшчэ год. Warner Brothers перанесла прэм'еру «Гремлінс 3» з 19 лістапада 2027 года на 6 кастрычніка 2028. Праект яшчэ ў 2025 годзе анансаваў кіраўнік Warner Brothers Discovery Дэвід Заслаў. Рэжысёрам і прадзюсерам стане Крыс Каламбус, вядомы па фільмах пра Гарри Поттера, а выканаўчым прадзюсерам зноў выступіць Стывен Стылберг. Сцэнар напіша Ханна Маркс на аснове арыгінальнай гісторыі Каламбуса, Зака Ліпоўскага і Адама Стайна. Пакуль стваральнікі не раскрываюць ні сюжэт, ні акцёрскі склад, ні нават афіцыйную назву новай часткі. Першыя «Гремліны» выйшлі ў 1984 годзе і сталі сусветным хітом. Пры бюджэце каля 11 мільёнаў долараў фільм сабраў больш за 212 мільёнаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши.
3: У Беластоку пройдзе форум развіцця памежных рэгіёнаў ЕС. На дарогах Падляшскага ваяводства праходзіць акцыя «Бяспечны пераезд». У Прыжанскім раёне з продажу знялі больш за 15 кілаграмаў пратэрмінаванай ежы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Светлана Тихановская сустрелась у Нью-Йорку с былым держсекретаром США Майком Помпео. Сустреча отбылась на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Поводле пресс-службы Тихановской, баки обмерковали политику США у дочинении до Беларуси у 2019-2020 годах. У приватности говорка ишла про спробу Вашингтона допомогчи Беларуси заховать незалежность и снизить энергетичную залежность от России. Помпео у лютом 2020 года стал першим за 26 годов держсекретаром США, який наведаў Беларусь. Тады ён заявіў пра падтрымку суверэнітэту і незалежнасці краіны, а таксама паведаміў пра гатоўнасць амерыканскіх кампаній пастаўляць Беларусі нафту. Паводле Ціхановскай, падчас цяперашняй сустрэчы таксама абмеркавалі ўрокі таго перыяду і далі.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Психічно узважливые и сталые люди претендуют на отстоивание уласных життевых принципов. А коли, кажучи метафорично, увесь свет супрать тебе, то як? Як досягнуть своих поглядов у материальном свете? Якуб Сушинский ля микрофону. У гэты рацыйны вечер с вами аматоры передачи «Глянь мышары». Перш треба разважать над принципами. Зразуметь, что я раблю и чаму я раблю. Я раблю не дзеля таго, каб атрымаць вынік хутка, а я раблю, бо уважаю гэта слушным. І я ўвесь такі слушны, і ў мяне ўсё ідзе правільна, але жыву кепска. А сусед, ён увесь няслушны, хабарнік, ды і ўвогуле кепскі чалавек, але ў яго ўсё як па масле. Дык што мы робім? Дзеля чаго? Дзеля таго, каб было ўсё шыкоўна, як па маслу, альбо дзеля таго, каб рабіць слушна. Дык якія прынцыпы слушныя? Калі кожны ў гэтым свеце будзе выконваць гэны прынцып, уявіце, што з гэтага атрымаецца. Ці хочаце жыць у такім свеце? Хачу, скажа нехта. Ну, тады рабі гэны прынцыпы, і ты заслужыш гэты свет. Уяви сабе, ты жывеш у свеце, у якім усе жывуць дзеля кароткатэрміновай карысці сябе. І зрабі выснову, якія прынцыпы слушныя, а якія не. Ды ідзі за слушнымі прынцыпамі, і яны цябе не здрадзяць. Гэта тое, што не мяняецца, і яно пад тваім кантролем. Памятаю, я десятки год жил у спадзеве, что нехто прыйдзе и побудуе идеальный свет. Рыхтык – агучаная идея вершам пророк Янкі Купалы. Але отказ пришел с пакваля. А кого ты чакаешь? Ты и есть, ты и мусишь побудовать идеальный свет. Гэты зварот и открыццё мусіць осягнуть кожнага. Ты кого чакаешь? Бо калі ты хочаш змяніць свет, то гэта ты сам. Тады мяне гэтыя перамены ў сябе, можна сказаць, перапрашылі. Усе нашы прынцыпы ёсць унутры нас. Памятаю, шукаў адказу, чаму такія праблемы ў маім жыцці. А таму, што я капіяваў некаторых людзей. У них блага зышлося, гэтак сталася і ў мяне. Гэта гаворыць, што ў мяне былі гэтыя прынцыпы не ўнутры, а я залежу ад вонкавага свету. Хаця і не прызнаваўся сябе ў гэтым. Атрымоўваецца, што мы верым у чалавека, а не верым у прынцыпы. У мяне былі перыяды ў жыцці, калі мяне ўвогуле мала хто разумеў. Уважалі як чалавека ідэалістага, які жыве паводле састарэлых прынцыпаў. Гэта, канешне, зачапляла мяне. Але ступень веры ў мае прынцыпы была вышэйшай за дэматывацыю, якая шугала вонкі. Таму нават калі застанецца вакол зусім мала людзей, якія падзяляюць мае прынцыпы, я ўсё ж застануся адзін, але працягну верыць у прынцыпы. Я не хачу залежаць ад умоўна Базыля ці Тамаша. Я хачу залежаць ад сваёй нутраной перакананасці ў дабро. Тое, што раблю, гэта слушна. Дадуць умоўна па пысе, усё адно буду рабіць. Канешне, калі дадуць цукерку, то гэта прыемней за ўдар па пысе. Але прынцыпы важней за ўсё разам. Гэта складана, я разумею, і таму так мала людзей даходзіць да вяршыні. Бо калі чалавек ідзе па белай паласе, то ўсім дэкларуе. А як ідзе па чорнай паласе, то сам няпэўны ў сябе. А палосы ўсцяж змяняюцца. І калі ты залежыш ад колеру паласы, то так і будзе. То ўгару, то долу. А калі не залежыш, то ты нават ад свайго кону не залежыш. І такі стан такога чалавека называюць спаленым насеннем. Нават калі цемра вакол, ты ідзеш у цемры і не збіваешся. Як марскі воўк, які плыве ў чоўні, якому вецер у спіну, то ветразь ідзе борзда, а як вецер у твар, то то ён так перастаўляе ветразі, што човен ідзе зігзагамі, але ўсё ж наперад. Гэта значыць, ужывае сілу ветра, каб штурхаць свой карабель наперад. Таму у цёмнай паласе значна хутчэй ідзе духоўны рост, як развіццё ў белай паласе. У такім жыцці нічога не можа пайсці няслушна, бо такі чалавек ускладае свае дзеянні на слушныя рэчы і прынцыпы. Таму я жадаю вам расчаравацца, як мага хутчэй, і бачыць рэальнасць такой, якой яна ёсць, і ускладаць свае дзеянні на нутраное, а не на вонкавае. Пачуемся.
3: Глянь, ма, шуры. Радыё рацыя.

0: Беларускае радыё FM. Беларускае радыё рацыя.
1: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Куропатах. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: дзяржаве. У лістападзе мінулага года яго вызвалілі пасля памілвання і вывезлі ў Рым. Роўна 25 гадоў таму людзі выйшлі бараніць курапаты ад будаўнічай тэхнікі, крыжы, малітвы і начныя дзяжурствы. Так пачалася адна з самых працяглых абаронаў урочышча. Як гэта было, згадвае Павел Свярынец.
1: 5 гадоў таму мы збіраліся якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прайшло літаральна пару дзён пасля таго, як Лукашэнка аформіў чарговую сваю элегантную перамогу ў Двукосі. І на сядзібе БНФ у Варвашэні 8 да мяне прыбеглі хлопцы з Снянскай рады маладога фронту і просто на перабоі пачалі казаць, што ў курапатах руйнуюць крыжы, пачалі будаваць Менскую кальцавую дарогу.
0: Для мемарыяла доўжылася тады больш за 250 дзён, і сюды на варту з'язджаліся актывісты з усёй Беларусі. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны працягвае працу ў выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Яна распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімвалаў ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага да БНР, Слуцкага ўзброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў і гістарычныя і сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама формы і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці выставы ўшанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Любліне упершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 25 да 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумарам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі і гісторыкамі і журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прымак-Онішк і іншыя аўтары. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з того, що до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою на всім, хто ще до сей пори працює, допустим, за стерном, не жадає Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Заставайтеся з нами, бо тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики і виключно корисної цікавої інформації. Заіграють, заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Паулін, Брайан Адамс, Мірада та інші. А вже літерально менш, ніж через 20 хвилин нас чекає програма Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіць, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем, у канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польша да Беларусь, Варшава да Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Грыневскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Пасля 10-годзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радослаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш такіх таксічных магчыма нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі еўразвязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
7: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі. І, канешне, сам еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Праз тэрыторыю Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязь. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі, яна будзе цэнтральнай. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшчу, вяртацца ў Беларусь. Тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшчы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на карысць звычайным людзям.
6: Ну вось мы адначасова бачым контакты Мінску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
7: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейский звезд до этого часу займал вельми настороженную позицию. Они отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень в отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат от европейских столиц накировывали своих представников в Минск для проведения таких консультаций. Але тут мы бачим, что это саправды не только узровень, меньше политический узровень, але и якость обмеркования за все меньше. Обошлось без неких критичных выпадов. Хотя зрозумело, что Польша есть за что критиковать Беларусь сегодняшнего дня и мается на увазе владу Беларуси.
6: Вы сами выступаете супраць изоляции Беларуси. Але где проходит межа помеж диалогом с беларусским уладами и нормализация отношений с режимом. Какие умовы, на вашу думку, повинны сопровождать это сближение, чтобы оно не отбывалось за кошт интересов белорусского громадства?
7: Знятие изоляции – это не просто является неким пунктом призначения, это процесс. Безумовно, что эти спробы деизоляции, эти працы по деизоляции Беларуси повинны сопровождаться и становчими кроками с белорусского боку. Это вызволение политвязня у первую чергу, это спынение криминального переследу по политичных мотивах. Это так само и открытие просторы у самой Беларуси для громадянской супольности и для медиа. Это спынение транснациональных репрессий супраць беларусов, которые опынулись за межами своей страны не по своей воле. Можно узгадать тут и спробы тиску на свое коло. То бок сам этот процесс деизоляции, он не может быть одномерным. Он обовязково повинен быть наполнен становчими кроками с боку режима Лукашенко по тем, как вырешать вот эти проблемные ситуации, которые догэтуль застаются в Беларуси достаточно острые.
1: Так каже були дипломати керівника агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Тут тільки нагадаю, зустріча міністру заміжних справ Польщі та Білорусі Максима Грошенкова і Радослава Сікорського відбулася у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далі іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Былы палітвязень Джэй Пачобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Цытата. «Я ўдзячны за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Така ж були політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
8: Прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, от коли вже пригадали ту ревне минувшину, то я вам скажу, що навіть в тюрмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків якихось, осуджені, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять ніде поблизу гвалтівників по тюремній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
1: Постання на сьогодні у Білорусі признані політичними в'язнями 883 особи. Якщо інформація від правоохоронного центру «Весна», яка осуджена переважно по артикулах за уділ у групових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, екстремізм, так звану зраду державі, а так само за коментарі і образу представників влади.
4: Медіа. Новини одним рядком.
1: Протягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рації, протягуємо так само тему. З нами зараз чергове суразмовце. Репресіроване білоруська культура. Єсть нагода про яє поговорить. Звертає увагу представник об'єднаного перекупника кабінету по національному адреджені Павел Баркуски. Серед визволених політв'язнів шмат діючих дворської культури до медіа. А каворка йде про опошній так званий етап визволення.
9: Опошня партія визволених в'язнів, і вона вельми показальна в цьому плані. Это не новая информация, она мониторится шматликими организациями белорусскими, которые отсочивают репрессии супруть культуры и белорусской мовы. И на сегодня фиксуется больше за 100 человек культуры, каля 120 человек культуры, которые находятся за кратами по политичных причинах. Это, ну, лечите сами, ледве не 10% всех полезневоленных белорусских. И натурально, что для белорусской державы сегодня виновата журналисты и деятели культуры являются головными ворогами. Это бачно, что это наибольше дискриминованные профессийные группы. И чему так отбывается, это так само время показально. Когда той же Олесь Чумаков кажет, что головным виноватением супротив его было то, что он уздымает национальное почутие и это неким чином створяет политичный кризис в Украине. Когда Павла Белоруса, основальника Арцидзибы и Символбай, знов-таки сажают за краты с неким страшным присудом шматгодовым только за то, что саправды его надеянность была связана с развитием национальной культуры, национальных традиций, ну, это показчик. То, что разгромили фактично все незалежное белорусское книговедовество в Украине, вытискаясь опошних подстойников за межи, как того же Нитроколоса. То, что белорусскую мову уже довели до такого стану, что она фактично вытесняется из усих обшаров с адукацией наперш. Ну, это показчик того, что саправды культура ворог один для лукашенковской державы. И она разумеет вельми добро, что коли будет мощная культура белорусская, будет мощная идентичность, и это будет прощепкой от такого имперского реваншизма, в який они зараз тягнут Беларусь.
1: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудіовізуальне мастацтва, чим яно файне? Ось я слухаю передачу, у гэтай передачі чоловік, який називається білоруським істориком, по-російську розказує про те, як у 30-ті роки польські влади винищали білоруську мову на території Білорусі. Ну і фактично, ось для мене той факт, що сам гэтай білоруський історик говорить по-руску, показує про те, що ось совєтські влади і зараз сучасні білоруські влади, ну акурат гэтай теми досягнули, а робили то ж саме. Тобто, отрывливается, я думаю, всем расповедали, как дрэнна было при поляках, а ускосно, ну, умовно кажучи, так само разумный человек мог зразуметь у гэтых вось таких неких, не веду, намеках, не намеках, але адваротный бок гэтага медалю абсолютно.
9: Ну так, вылечили колонизацию русификации тотальной. Натурально, что давно існує гэтая думка, что ранейшие гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца нами як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на усходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той же лагер Бероза Картускін, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія, беларускія ўлады і беларускія пропаганда хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
10: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры менавіта, як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга некім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
9: Натуральна зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Татьяна Тармацич, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармацич наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі Саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
10: Павел Баркоўскі дарэчы нагадвае, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
11: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, і ўсе яны важныя. Аўторык прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановуюць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, міну. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
12: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць некія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПН. І гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася бы паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародным прававым документам і усім нормам тых, хто прыехалі ў Літву, тых, хто былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелася бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелася, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання документам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць. Але ізноў, усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі. То бок, ці гэта Літва, ці Польша. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацій, якая гэтым займаецца. Не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звернуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую Вероніку Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія проста знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось, просто побач, а я ўжо як бы напроста на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
10: Юрыдычна, гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дублены дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытаная такая сітуацыя на гэты конт.
12: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось, калі ёсць не які пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
10: Так само ідуць збору сродку, так само про медицину говорили, что вот потрібна медицинская допомога, ну, принамсі, я так розумію, що такі певні чекап усього організму, ну, не ведаю, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
12: так,
10: з беларуських
12: так,
10: тур.
12: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки яны приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, як поглядіть, у яким яны стані і так далі. Калі у їх є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогуле усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо вже, що турма – це вельми травматичний опыт. Але по-розному люди до гэтага относяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що, да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую, ось там, медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
10: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поскільки ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці може відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимося.
12: Нема відказу. Це, звісно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості, але ми і завжди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робляться, але мені подається, що навіть для яго гэта было нечаканым. і неприємним моментом, коли гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца. Мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна, таму што наша галоўная мэта такая: ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
10: Дзякую вялікі за гэту размову, нагадаю, Юлія Міцкевіч з намі.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую вельмі цікавую...
12: Ён прапанаваў еўратычную фотосесію.
10: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я на па-іншаму спрабую гэта ўсё распавесці, но ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію, жанчына палітыкеса, ну і адпаведна такім чынам можна да беларускай сітуацыі між іншым актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэа, а навошта так рабіць? Ну і пайшлі далей, насамрэч пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але з улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема, бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць, раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
12: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фейсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскому, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
10: Не прыйшоў бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
12: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, просто немагчыма і непрымальна ніяк такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта просто крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
10: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі такі прикольненькі жарцік, а може і не жарцік, ну веселя.
12: Ну так, звісно. Слухай, ну це ж усе з голови, з нашого громадства, це гендерні стереотипи, кліше, вони вельми живуть глибоко у нас. І каб з ними працювати, ти вельми правильно кажеш, що треба розмовляти, треба дискутувати, треба їх це уздимати. Але ведаєш, що для мене сьогодні було головне у цій темі? Тое, що так шмат жінчин у різних, і не тільки жінчин, но ще мужчину, і гэта так само вельми добра, написали про гэта. Яны былі просто ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так. Але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразумення і абражэнні. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта так само вельми добра. Гэта так само вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і так само гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
10: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну не в такой лёгкай эротыкі, можа б гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павестцы.
12: Я спадзяюся, а можа латушка тады
10: спадзяюся, слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, а можа франк папросім зрабіць.
12: Ну, давайте франка з латушка тады і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
10: Можа б гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку мы ўжо гаворам, да? Калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкі, я кажу.
12: Гэта ўвогуле просто крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое, ну, так, не можа прыйсці. Слухайце, недавно было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мне ўсё, яна сказала, мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітак, чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць. Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, ці дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы ў нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта. Я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
10: Ну, і з такімі настроямі
12: без нейкай акалічнасці.
10: Мы з такімі настроямі дэмакратыю і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
12: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Так кажа наша госця Юлія Міцкевіч, выконуючая абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сьогодні на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навіну ў народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
13: У оккупованном городе на поводне Украины распачался голод. Лукашенко помиловал 13 политвязнев. Алексей Диковицкий презентует новый роман у Варшаве. Про гэта и да інші новини про 2 хвилины расскажет Анжеліка Ляльковская. Дожакаемся разом.

0: эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызвалення будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Европейская Беларусь», адзін са стваральнікаў маладзёвага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
1: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў унутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей унутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
0: Праваабаронцы спрабуюць высветліць імёны вызваленых сёння палітвязняў. Беларускі журналіст і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі выдаў новы раман «Вяртанне Эльзы». Кніга пабачыла свет у беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Як зазначае сам аўтар, у будучыні ён абавязкова завітае з прэзентацыі і да беластоцкіх чытачоў, а пакуль распачынае вялікі прэзентацыйны тур па гарадах Еўропы, кажа Алексей Дзікавіцкі.
2: Гэта дэтэктыўная гісторыя, напісаная простай мовай. Гісторыя таксама пра карані, пра тое, адкуль мы паходзім, пра нашых продкаў, пра продкаў героя, канешне, галоўнага, пра тое, як, жывучы нават на чужыне, у прынцыпе, немагчыма ніколі да канца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі. У кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластоцчыны.
0: Бліжэйшая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо пятніцу у Варшаве, акрамя польскай сталіцы, у графіку аўтара Люблін, Брусэль, а ў кастрычніку у Роцлаў і Вільня. Адмысловую сустрэчу Алексея Дзікавіцкі абяцае правесці ў будучыні і для беластоцкіх чытачоў. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
3: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 до 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 24 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час напрыканцы бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты позні час працуе, за стырном, напрыклад, знаходзіцца, дабіраецца да хаты альбо працуе яшчэ. У любым выпадку, лёгкага да прыемнага шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Брытанскі гурт «Мьюз» ўжо спявае адну з сваіх найлепшых рэчаў «The Map of the Problematic». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у гэтай музычнай гадзіне чакаюць гурты «Coldplay», «Без назвы», «Акуты», «Релік» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам і роўна 22:30 паводле беларускага часу. Урсула Шубзда запрашае ў перадачу «Зацягнутая трывога». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Дзісьці ў нашых краях, але не ў наш час, а нашмат раней, калі людзі яшчэ не складалі казак, ды зло з дабром не біліся, а гулялі ў хованкі, жыла надзвычай прыгожая дзяўчына. Прытым была яна сціплая, ветлівая і спагадлівая. Пра такіх кажуць, маўляў, і мухі не пакрыўдзіць. Але нядобрых, няшчырых людзей яе прыгажосць сляпіла. Ведаючы пра гэта, сухапутна паветра на марскі змей, а карацей кажучы цуда-юда, надзеў цёмныя акуляры і, улучыўшы момант, выкраў красную дзяўчыну і схаваў у сваім змрочным замшалым замку, што ўзвышаўся на маленькім камяністым востраве пасярод вялікага мора. Не адразу пачалі шукаць дзяўчыну, а калі ўзняўся перапалах, дык дарэмнымі аказаліся пошукі, бо злодзей быў майстрам сваёй справы і аніякіх слядоў не пакінуў. Закаханы ў дзяўчыну юнак каваль закінуў свой молат і пайшоў на прасторны луг. Паваліўся да гары тварам і ўтаропіўся ў нябесную бездань, нібы спадзяваўся знайсці там адказ, дзе шукаць красуню. Так нерухома ляжаў ён днямі і начамі, і людзі не падступаліся да яго. Тым часам смуткавала і дзяўчына, замкнёная ў нейкі занядбаны пакой з маленькімі закратаванымі акенцамі. Не выбрацца адсюль, не падаць каму вестку, не было аніякай магчымасці. Пільна ахоўвалі замак пачварныя служкі цуда-юда. Ні птушцы праляцець, ні рыбіне падплысці. Взялася красуня абжываць сваё новае жыллё, а калі прыбірала яго, заўважыла ў кутку пад столлю самотнага павучка на павуціне. Ён быў непадобны на тутэйшых заморскіх страшыдлаў і нагадваў самых звычайных павучкаў, якія сустракаліся дома. Дарэчы, ён таксама і мухі не мог бы пакрыўдзіць. Гэтай агульнай рысы характару ім было дастаткова, каб праз хвіліну пазнаёміцца, а праз паўгадзіны пасябраваць. І ўжо гарэзліва бегае дзяўчына па пакоі і дзьмухае з усяе сілы вучыць павучка лётаць на павуцінцы. Той аказаўся здольным вучнем і такія выкрутасы вытвараў у паветры, нават сучасныя авіятары пазайздросцілі б. Але, стаміўшыся ад гульні, успомніла красуня, што яна паланянка, і прысела і схыліла белявую галоўку з дзівоснымі доўгімі валасамі і задумалася. Тут і здагадаўся павучок, як ёй дапамагчы. «Падары мне адзін волас, і я палёчу на ім, у тваю краіну, дам знаць аб табе». Сказана, зроблена. І, дачакаўшыся спадарожнага ветру, нікім не прыкмечаны, пакінуў маленечкі пасланец змрочны замак. Дзяўчына падрабязна апісала яму, як выглядаюць яе родныя мясціны, і вось пасля цяжкага пералёту пачаў павучок зніжацца. І апынуўся ён якраз над тым лугам, дзе ляжаў юнак каваль і ўсё пазіраў у неба. Яму і скінуў павучок сваю пошту, а потым, выпусціўшы павуцінку, пачаў над ім кружыць. Усхапіўся юнак, бо пазнаў, каму належыць гэтая залатая валасінка, і адразу ж падаўся вызваляць сваю каханую. Павучок паказаў яму дарогу. Прыйшлося цуду-юду развітацца са сваёй здабычай. Но такая тады была дамоўленасць паміж дабром і злом. Знайшоў – аддай. І менавіта з таго выпадку людзі прыдумалі забаўную прыкмету. Калі побач з чалавекам або проста на яго апусціцца павучок, значыцца «чакай пісьма з добрай весткай». Неяк да адной непаседлівай дзяўчынкі скіраваў не маленькі павучок, а крыху большы паштальён. Ну, каб вы бачылі і чулі, як і віск яна ўзняла, з якім шумам і крыкам кінуліся ратаваць яе бацькі і родныя, ледзь не барака павук уцёк. Не зразумелі яны, што ідзе па пошце да іх незвычайнае пісьмо, а вялізная пасылка з прысмакамі ад бабулькі для ўночкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Беларуская християнская демократы рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Курапатах. Па гэтай да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Украинцев знайомяць с беларускай национальной символикой. 25 гадоў тому почалася варта у Куропатах.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі. У БХД таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года у Вільні адбыўся сход, на якім беларуская християнская демократычная злучнасць была ператвораная ў християнскую демократию. У апошнія гады ў партыі адбываліся ўнутраныя спрэчкі. Павел Свярыніц, які выйшаў на волю ў снежні, неаднаразова заяўляў пра намер садзейнічаць аб'яднанню БХД і яе развіццю як палітычнай арганізацыі. Мінскі форум, які адбыўся ў Варшаве на гэтым тыдні, стаў важнай палітычна-грамадскай падзеяй. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Ён патлумачыў,
4: дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці.
3: Незваны нямецка-беларускім таварыствам пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных спраў Германіі, фонду Маршала і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. У Беларусі не адбыўся чарговы аукцыён па продажы арыштаванай маёмасці былога палітвязня ксяндза Генрыха Акалатовіча. На таргі ніхто не прыйшоў. На продаж выставілі аўтамабіль, а таксама ікону 18-го стагоддзя. Пасля папярэдніх няўдалых спроб іх кошты знізілі амаль на 20%, але пакупнікоў таксама не знайшлося. Генрых Акалатовіч быў затрыманы ў канцы 2023 года і асуджаны на 11 гадоў зняволення па абвінавачванні ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе мінулага года яго вызвалілі пасля памілвання і вывезлі ў Рым. Роўна 25 гадоў таму людзі выйшлі бараніць Курапаты ад будаўнічай тэхнікі, крыжы, малітвы і начныя дзяжурствы. Так пачалася адна з самых працяглых абаронаў урочышча. Як гэта было, згадвае Павел Свярыніц.
5: 5 гадоў таму мы збіраліся якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў, прайшло літаральна пару дзён пасля таго, як Лукашэнка аформіў чарговую сваю элегантную перамогу ў двукосі. І на сядзібе БНФ у Варвашэні 8 да мяне прыбеглі хлопцы з Снянскай рады Молодого фронту, і просто на перабої почали казати, що у Куропатах

0: слуцкага ўзброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў і гістарычныя і сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама формы і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці выставы ўшанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Любліне упершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў. З 25 до 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумарам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі і гісторыкамі і журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прымак-Онішк і іншыя аўтары. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 до 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 25 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
3: Вітаю, шановные, сёння 24 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot, The Verve. Далучайцеся. 24 верасня 1931-го нарадзіўся Энтоні Джордж Ньюлі, брытанскі кінаактёр, спявак і аўтар песень, дамогся поспеху як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тэатральны і кінаактёр. У перыяд з 59 па 62 год 12 песень Энтоні Ньюлі патрапілі ў брытанскі топ-40, дзве з іх сталі нумарам 1. У 89 годзе Ньюлі быў прыняты ў залу славы паэтаў-песенніка.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Ventures, дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пластінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942-го нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта «Jerry and the Pacemakers». Як і ў «Бітлз», іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная «Jerry and the Pacemakers» версія песні «You'll Never Walk Alone», якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсар, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртаў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар адзін у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

Гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнайп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Dokken, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015-м годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1969-го народился Шон Крэхан, американский музыка, наибольш вядомый як перкусіяніст гурта Slipknot. Так само прымае удзел у якасці бубнача ў командах To My Surprise и Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан – найстарэйшы удзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе удзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы программы «Чарговы день на родину». Бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома концерта for group and orchestra Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філармонічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы Nevermind і Blood Sugar Sex Magik гуртоў Nirvana і Red Hot Chili Peppers адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Verve. Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся!

ён кажа, думалі салдаты, пра што ж ён плача, мы перамаглі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты, яшчэ нам доўга плакаць на зямлі.

0: написанная простой мовой. История так само про корни, про то, откуда мы походим, про наших предков, про предков героя, конечно, главного, про то, как, живучи навод на чужине, в принципе, немогчимо николи до конца оторваться от места, с якого ты походишь, от родной земли. У книжки так само есть певное отнесение до Белостокщины.
1: Ближайшая презентация книги отбудется уже в пятницу у Варшаве, а кроме польской столицы, у графіку автора Люблін, Брюссель, а у кастрычніку – Уроцлав і Вільня. Адмысловую сустрэчу Алексея Дзікавіцкі абяцае правесці ў будучыні і для беластоцкіх чытачоў. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
2: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Уначы ў нашым памежным рэгіёне каля 8-10 градусаў воблачна. Раніцай тэмпература паднімецца да 13 градусаў. Магчымы дождж. Вецер заходні да 6 метраў за секунду.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Лео XIV прийняв на аудієнції президента Португалії. Кардинал Паралін закликав не позбавляти народи права на розвиття. У другій частині нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 24 вересня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець звернув увагу на необхідність адказного розвиття науки у епоху штучного інтелекту і кліматичних змін. Поводле папи, технологічний прогрес повинен супроводжатися ростом адказності за його наступство. Об гэтым ён заявіў сёння падчас аудиенції для удзельнікаў пленарнай сесії Папской академії наук, присвеченій темі «Будучыня науки у свете, які змяняецца». Технологічний прогрес ніколи не з'являється виключно технічним питанням, і разом з ростом можливостей чоловіка повинна рости і його відповідальність, підкреслив папа. Чим більшою становиться наша здольність змінять світ, тим більшою повинна бути наша здольність розпознавати те, що справді служить даденій Богом чоловічої годності, мудро керувати і клопотитися про тих, хто може найбільш потерпіти від наступстваў наших рішень, підкреслив святий отець. Пантыфік звернув особливу увагу на актуальність гэтага патрабавання перед обличчем кліматичних змін. Ён нагадав, що хвалі спякоти, засухи, паводки, штормы і пажары становяцца ўсё больш частымі і моцнымі, а найбольш пакутуюць ад іх бедныя супольнасці, якія маюць найменш ресурсаў для адаптацыі, а таксама тыя, чый дабрабыт непасрэдна залежыць ад зямлі, лясоў і акіянаў. Такім чынам, кліматычнае пытанне – гэта не толькі экалагічны выклік, але перадусім пытанне справядлівасці, чалавечай годнасці і салідарнасці паміж народамі і пакаленнямі. Мы не можам адказваць на гэтыя выклікі толькі пасля таго, як ужо адбылася катастрофа. Нам неабходна перайсці ад рэагавання на надзвычайныя сітуацыі да прафілактыкі, ад уразлівасці да падрыхтаванасці, ад кароткатэрміновых мер да мудрага і дальнабачнага бачання будучыні чалавецтва, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Лео XIV. Сёння раніцай Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антонію Жазе Мартінша Сігуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія выяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку социально-эканамічныя тэндэнцыі садзейнічання агульнаму дабру. Разглядаліся таксама некаторыя рэгіянальныя міжнародныя пытанні, асабліва

0: увагу бакі звярнулі на наступствы ўзброеных канфліктаў у свеце, міграцыю, важнасць шматбаковасці і павагі да міжнароднага права, а таксама на неабходнасць пастаянных намаганняў дзеля падтрымкі міру.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Державы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. Падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Паралін адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў XIV заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насільным катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ы сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі і траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў XIV абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусцьё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франкішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў XIV звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў XIV прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусцьё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангелія сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў XIV умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

радио по-белоруску. У люстерку вечности.

0: При мікрофоні тут знов я, Сергій Харилський. Вітаю всіх. Поговорим про Льва Дабжинська, який народився в далекім Петербурзі у 1907 році у заможній шляхетській сім'ї. Ягоний дід, відомий аристократ, сенатор і царський дорадця Антон Дабжинський, однак похований у родній білоруській землі на Островщині, у крипті капліці у Лоші. Батько ж був юристом у Петербурзі, а до того ж і мастаком. А ось мать Льва була родом з України, талановита співачка, близька своячка Льва Толстого. Придбавши на Островщині майонтак Лоша, Дабжинські переїхали туди жити настало. Іменовіто там пройшли дитячі годи Льва Дабжинська. Коли почалася Перша сусвітна війна, сім'я Дабжинських евакуювалася в Україну, родною маті Херсонщину. Мать Льва, оперна співачка, виступала там на сценах. Батько ж заробляв живописом. Незабаві там народилася і сестра Льва, Надія. У 1917 році Лев Дабжинський, поступивши, був у гімназію Переславля, де вчився до другої класи. Потім сім'я Дабжинських накерувалася в Феодосію, Кримі. У 1922 році вони вирішили все ж виїхати у Польщу, боючися переслєду большевіцької влади. І просто на вокзалі в Шепетовці Віктор Дабжинський, батько мастака, був арештований і праз два тижні зник незворотно. Негледячи на тяжкості воєнних і революційних подій, сім'я все ж здоліла вернутися у Лошу. На їх щастя і сядіба, як і великі млин каля його, оцалілі. Родні краєвіди ваколіців батьковського майонтку стали одною з головних темів у ягоній творчості. Уже в студентстві він виявив незвичайні здольності до малювання і живопису. І поступив у 1929 році на факультет пригожих мистецтв Віленського університету, який скончив у 1936 році, зробивши в якості дипломної праці велике декоративне панно для павільйона Міністерства промисловості і гандлю Польщі. Його викладчиками на факультеті мистецтв були такі славуті мастаки, як Фердинанд Рущиць, Болеслав Балзукевич, Юліуш Клос, Людомир Слядзінський, Маріан Марзловський, Людвік Соколовський. У Віленському університеті його талент почав розвиватися у повній мірі, що зробило його першим серед студентів. Стипло і сузіральне, Лев Дабжинський працював старанно і вдумливо. Більшість творів мастака присвячена краєвідам і жихарам в околицях Лоші і її малявничим в околицях. У 1930-ті годи, аж до смерті Льва, це було місце, куди його сябри-однокурсники, білоруси Михай Сєврик і Кузьма Чурила приїжджали на вакації і створали твори, любуючися незвичайними тамтейшими краєвідами. Менавіто там, у Лашанській сядібі, був створений і вибітний твор Михайла Сєврика «Сябра Дабжинська «Жніво», що сьогодні лічиться класикою білоруського мистецтва. Живучи в майонтку Лоша, Дабжинський мав таке неповторне сородзе, таке пригоже, що гэты вплив несумненно повпливав на весь ягоний далейший шлях, передусім на ягоний духовний бок. Старий сядівний дом в оточенні вікових древ стояв ніби в букеті, ручай, водяний млин і сусідня вёска, мотиви, які і засталіся в ягоних пейзажах. У пейзажах ён меў магчымасць праявіцца больш свабодна, чым у пастановачных натурных кампазіцыях. І яму падаваліся туманныя далі, купкі росных дрэваў, вільготная глеба і лугі, перасечаныя ручаямі. Другая ж яго любімая тэма – гэта Вільня, яе вузкія вулачкі і дзіўная хараства касцёлы. Вельмі трапна, дакладна ён маляваў адметныя віленскія краявіды. шэрыя ў вясновых адлігах і яркія ў зімовых карункаў дрэваў і кустоў, пакрытых зімовай шэранню. Выдатны малявальшчык Лев Дабжынскі стварыў творы, што і сёння зберагаюцца ў Віленскай акадэміі мастацтваў. Знаныя майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшчу працягнуць учобу ў Францыі. Тады ў Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Лев Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планаванага ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Лев Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтваў за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё ж сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марію, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынскага, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года у лошы, не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнео і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысаду ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынскага. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў Астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынскага, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстерку вечності.

0: кутка плыла, а дизникли клетки все шмат год тому.
1: Радио.

że ja jeszcze одиноко примружений даль, ці звузився круг.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.